0: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 800-ზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე დილა მშვიდობის. სურთ დასაჯონ ისინი, ვინც მათ პოზიციას არ იზიარებს. ასიაფასებს მართველი გუნდი რასაიუკნევიჩიენეს მიერ მომზადებულ ანგარიში გაკეთებულ ჩანაწერს, რომლის მიხედვითაც ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში. ქართული ოცნებისთვის რეზოლუციაში არსებული ეს ჩანაწერი მიუღებელი და წარმოუდგენელია.
1: ლური ხართ, უკვე მტერი ხართ. ერთადერთი რომ დაიმსახურო მათი შეკება, მათთვის აი ეს პრივილეგიების მინიჭება და ესე იგი უნდა იყოს მათი პირდაპირი ხაზის გამტარებელი. არ ცნობენ არავის გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც პირდაპირ მათ ნარატივს ატარებენ. აი ეს არის მათი თამაშის სტილი და მათი თამაშის წესები და სამწუხაროდ ისე ვამბობ, რომ აი აქამდე მივიდა განვითარების ბოლო ეტაპზე ევროკავშირი, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი.
0: ფინანსთა საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა თადუმაძე ევროპის საბჭოს წამების არაადამიანური ან ღირსების შემოხავი მოპყრობისა თუ დაშჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის პრეზიდენტ შეხვდა, რომელიც დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით თბილისში იმყოფება. შალვა თადუმაძემ კომიტეტის პრეზიდენტს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა სამინისტროს სისტემაში მოქმედი დროებითი მოთავსების იზოლატორების, საქართველოსში უკანონოდ მყოფ პირთა დროებითი განთავსების ცენტრების პირობებისა და მუშაობის სპეციფიკის შესახებ. მინისტრის მოადგილე მიმოიხილა განხორციელებული და დაგეგმილი რეფორმები, რომლებიც მიზნად ისახავს სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული თანაყოფების, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირებას. საქართველოს პროკურატურის უზენაესი სასამართლოს და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შორის გენერალურ პროკურატურაში მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს მორიგი შეხვედრა გამართა, სადაც დისტანციური სასამართლოს ხდომები და სასამართლოსთვის შუამდგომლობის დანართის ელექტრონული ფორმით მიწოდების საკითხები განიხილეს. იმ შელეს აღნიშნული საკითხების

0: ტემისა და ტურიზმის დარგის განვითარებისათვის.
1: უცხოეთი სიახლებით განმაგზობთ გამოშვებას რამდენიმე წამში. გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს შეერთებულმა შტატებმა ირანს 300

0: მოსახლეობა ჩრდილოეთის ქალაქებში. ეს მოითხოვს სამხრეთ ლიბანში უსაფრთხოების ზონების შენარჩუნებას. არ გავალთ იქიდან მანამ, სანამ ამას ისრაელის უსაფრთხოების ინტერესები მოითხოვს.
1: ბრიუსელში ევროპული საბჭოს სამიტი იმართება. ევროპელი ლიდერები უკრაინის მხარდაჭერისა და რუსეთს ზეწოლის გაზრდის, ახალი ასევე ახლო აღმოსავლეთისა და მიგრაციის საკითხებზე მსჯელობენ. განიხილავენ საკითხებს ერთიანი ევროპული ბაზრის გაძლიერებაზე და 2028

0: ძალიან მნიშვნელოვანია საჰაერო თავდაცვა, ზამთრის ძვირადღება, პუტინზე ზეწოლის გაძლიერება. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ დიდი შვიდეული სამიზე შევთანხმდით იმაზე, თუ როგორ ვიყო ძლიერები და როგორ ვაიძულოთ პუტინს დიალოგზე წასვლა და ომის შეწყვეტა.
1: ის იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით. დაგიბრუნდებით ზუსტად 9 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 19 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 25. ბათუმსა და ფოთში 26.

0: ნაქსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცხადმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და სიღნაღში 30, რუსთავსა და თელავში 32. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
4: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
5: ორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე.

9:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კახაგელაშვილთან ერთად ვისაუბრებ, თუმცა მანამდე გეტყვით ასევე რომ დღევანდელი დღე ისტორიული თვალსაზრისით დაკავშირებულია იმ მოვლენასთან, რომელსაც ადგილი ქონდა 240 წელს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, როდესაც ბერძენმა სწავლულმა ერატოსვენმა პირველად მოახერხა და გამოიანგარიშა დედამიწის რადიუსი. 1862 წლის 19 ივნისი კი არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, არამედ იმ ეპოქის ცივილიზაციისთვის გარდამტეხი მოვლენის მიზეზი გახდა. 1864 წლის წინანდელ 19 ივნისს პრეზიდენტმა ავრაამ ლინკოლმა ხელი მოაწერა კანონს მონობის შესახებ გაუქმებასთან დაკავშირებით. ეს მოგეხსენებათ, უკავშირდება იმ ბრძოლას, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომის სახით წარიმართა. და ამ ფაქტმა, მონობის გაუქმების ცნებამ და ამ აღქმადობამ, რა თქმა უნდა, ამერიკის კონტინენტსაც კონტინენტზე მეტ სივრცეში მოიპოვა განვითარება და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაიწყო მსგავსი მოძრაობა. 1943 წლის 19 ივნისს კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საბჭოთა კავშირის სასარგებლოდ ატომური იარაღის შექმნის თვალსაზრისით ხელშეწყობის კუთხით და დააკავეს თოლქმარი როზენბერგები, თოლქმარი, რომელთაც ბრალი ბოლო მომენტამდე არ უღიარებიათ და 73 წლის წინანდელ 19 ივნისს

0: დაცვისადმი და გარემოსადმი ჯანსაღი დამოკიდებულების ფორმირებას. ასევე გამოეხმაურებით უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ქართული ხორბლის პირველ სახალხო დღესასწაულს, ოქროს თავთავი 2026 იქნება ჩვენი საუბრის თემა და ბოლო სტუმრის ბლოკში 4 საათიანი 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უკვე მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე ანალიტიკოსთან ერთად ვისაუბრებთ. ახლა კი როგორც დავასრულებთ თქვენთან საუბარს, წინ გელოდებათ მოკლე სარეკლამო ჭრა, 2 სარეკლამო რგოლს მოისმენთ, თაკო კირკიძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ კახა გელაშვილთან ერთად დილი სპორტული მიმოხილვით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, წარმატებულ, გამორჩეულ, კარგ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: ეს არის დილის არხი, რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სვერდლოვსკის ოლქის ჩრდილოეთ ნაწილში, მთავარი ურალის ქედის აღმოსავლეთით, იდუმალი მთამდებარეობს. უძველესი დროიდან მას ხალატ სიხილი ეწოდება, რაც ადგილობრივ მკვიდრთა ენაზე მიცვალებულთა მთას ნიშნავს. თუ ადგილობრივ მონადირებს დაუჯერებთ მთაზე, ხშირად შეინიშნება უცნაური ანომალური მოვლენა. უზარმაზარი ნელა მოძრავი ცეცხლოვანი ბურთის ციალი სისკამარაზე. 1959 წელს მიცვალებულთა მთაზე ტრაგედია დატრიალდა. 1 თებერვალს მოთხილამურეთა ცხრაკაციანი ჯგუფი იგორ დიატლოვის ხელმძღვანელობით ღამის გასათევად სწორედ აქ გაჩერდა. ისინი ერთითვის შემდეგ იპოვეს: ყველა ტურისტი დაღუპული იყო. დიატლოვის ჯგუფის დაღუპვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საძიებო ჯგუფმა ტრაგედიის ადგილზე უცნაური მტკიცებულებანი აღწერა. კარავი შიგნიდან იყო დანით გაჭრილი. 9 ტურისტი კარვიდან დაახლოებით 1.5 კილომეტრში საცვლების ამარა იპოვეს. ადამიანებმა ადგილი პანიკასა და შფოთში დატოვეს.

შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე ჰასტუხი უკეთია სამხატრო კოლეჯში, შემდეგ ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალ მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა. უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო, საეკლესიო საგანძური და დადიანების სასახლე უნდა გადავარჩინო. გადაარჩინა კიდეც. თუმცა ძალიან დიდი ძალის ხმევა და შრომა დასჭირდა სამეგრელში გაფანტული საგანძურის მოძიებისა და შეკრებისათვის. ამ საქმეს სრულიად უანგაროთ, ძირითადად საკუთარი ხარჯებით ემსახურა. სხვადასხვა სასახლეები და მცველების თანხლებით, ურმებით გამოჰქონდა დადიანების ნივთები, ავეჯი, ბიბლიოთეკა, ევროპელი მონარქებისა და ფრანგი იმპერატორების პირადი რელიქვიები. როცა უღმერთოთა კავშირი ეკლესიების რბევას და ხატების ლეწვას შეუდგა, ეს კაფანდარა კაცი დევგმირად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ნალოლიავებ უზარმაზარ განს გადაეფარა და გაუნათლებელ წითელ კომისრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი, თამარის დედის, ბორდოხან დედოფლის ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული მაინც ღვთისმშობლის კვართისათვის გაწეული თავდადება აღმოჩნდა. ხობის ტაძარში სწორედ მაშინ მივიდა, როცა ის ბოცვრების მოსაშენებელ ფერმად გადააკეთეს. ყველასაგან შერისხული სიწმინდე მალულად გამოიტანა და ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში შესანახად წაიყო. ალბათ იმ დროს თავარანგელოზები გვერდში ედგნენ, წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ, დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანსვეტებად ანათებიან.

0: ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: სრული საათის სპონსორია

0: მხარეს მიეცა შესაძლებობა წარმოედგინა მათი პოზიციები, მოსაზრებები აღნიშნული დისტანციური სხდომების როგორც დადებითი, ასევე უარყოფით კონტექსტში.
1: გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს სომხური გამოცემის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას სომხური პროდუქტების ადგილწარმოების ცვლილებასა და ტვირთების სხვა მეზობელი ქვეყნის სახელით რეექსპორტის მიზნით რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შეტანასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც უწყება არცელებს. სამინისტრო თვლის, რომ ასეთი სახის ინფორმაციის გავრცელება სპეკულაციურ ხასიათს ატარებს და არამარტო არ შეესაბამება სინამდვილეს, არამედ ჩრდილს აყენებს ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკურ ურთიერთობებს. გამოხატავთ მრხმა შეშფოთებას მეზობელ ქვეყნებში პოლიტიკური ბრძოლის ასეთი სახის უხეშ ფორმებთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენი ქვეყნის ჩართვა არაგონიურული ხერხებით ხდება, ვკითხულობთ განცხადებაში. დაცული ტერიტორიების სააგენტო ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების პარტნიორი გახდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მხარეებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ტურიზმის სფეროს მხარდაჭერასა და საქართველოს ბუნებრივი და ეკოტურისტული პოტენციალის პოპულარიზებას.
2: მემორანდუმ სააგენტოსა და ტურიზმის ეროვნულ დაჯილდოებას შორის ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ერთი მხრივ დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის კუთხით, მეორე მხრივ კი სექტორში ჩართული ტურისტული ოპერატორების ხელშეწყობის მიმართულებით.
3: ჩვენი მთავარი ფილოსოფია და ის სინერგია ეფუძნება საქართველოს ტურიზმისა და იმ ეკოსისტემის მდგრად განვითარებას და ვფიქრობ, რომ აღნიშნული პარტნიორობა პირდაპირ პასუხობს იმ საერთო სტრატეგიასა და გრძელვადიან ხედვებს, რაც ესე მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკოსისტემისა და ტურიზმის დარგის განვითარებისათვის.
1: დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს შეერთებულმა შტატებმა ირანს $300 მილიარდი გადაუხადა სიმართლეს არ შეესაბამება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს: ეს ყალბი ამბავია, შეერთებულ შტატებს მხოლოდ წარმატება, ნავთობის ფასის დაწევა და გამარჯვება აქვს. შეხედეთ საფონდო ბირჟას.

0: მართვებისა და უკრაინის ევროკავშირში სრული გაწევრებისკენ. დიდი შვიდეული სამიზე კი მივიღეთ ერთობლივი დეკლარაცია, რომელშიც უკრაინისადმი კაფიოდა მტკიცე მხარდაჭერა იყო გამოთქმული. ეს ნიშნავს, რომ ახლა 27 წევრი სახელმწიფო გაერთიანებულია უკრაინის მხარდაჭერაში. ახლა ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენი პარტნიორები კანადიდან, იაპონიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან ყველანი ერთად მუშაობთ უკრაინის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად.
1: ჩვენ ძალიან ძლიერ გზავნილს ვუგზავნით რუსეთს, რომ უკრაინისთვის მომდევნო

0: მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 25, ბათუმსა და ფოთში 26, ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და უზურგეთში 29, ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცხადმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და სიღნაღში 30, რუსთავსა და თელავში 32. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია.

0: და ტელეფონით 032 2 133
1: 133. შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 99 და 9.
1: გუდაური 105.
0: დედოფლის წყარო 104.7.
2: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
0: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
0: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
0: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
0: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

ტრადიციების კლუბია, როგორც ფეხბურთში, ისე კალათბურთში, ზოგადად ეს სპორტული კლუბი და აი ბარსელონას მეტოქი გახლავთ ბწკინვალე ფორმაში მყოფი ვალენსია, რომელიც შესანიშნავ სეზონს ატარებს. ევროლიგაზეც გაიბრწყინა ვალენსიამ, საკმაოდ მაღალი დონე აჩვენა და აი ჩემპიონატში ფინალშია ბარსელონა, თანაც ვალენსია ფლობს მოედნის უპირატესობას, ანუ რეგულარულ ჩემპიონატში მაღალი ადგილი დაიკავა, მეორე პოზიცია. ბარსელონა მეხუთეზე გავიდა და საკუთარ მოედანზე ატარებს პირველ ორ შეხვედრას. გუშინ გაემართა პირველი მატჩი და ბარსელონამ მოიგო ეს შეხვედრა უაღრესად საინტერესო დრამატული ოვერტაიმში, 1-1 დასრულდა მატჩის ძირითადი დრო, ანუ ძირითადმა 45 წუთმა ვერ გამოავლინა გამარჯვებული და საბოლოოდ ეს შეხვედრა ბარსელონამ მოიგო 113-112, აი ესეთი შეხვედრა. თონიკე შენგელია 11 ქულით 5 მოხსნით 4 შედეგიანი გადაცემით ერთ-ერთი საუკეთესო იყო თანაგუნდელთა შორის. უილ კლაიბერნმა ულიდერა ბარსას 21 ქულა გახლდათ ამერიკელი ლეგიონერის ანგარიშზე. ვალენსიას ლიდერი კი ჟან მონტერო იყო 24 ქულით. ასე რომ სერიის ანგარიში გაიხსნა 1-0. მეორე მატჩი კლავ ვალენსიაში 20 ივნის, ანუ ხვალ გამართება და გუშინდელი გამარჯვების ხალობით მოედნის უპირატესობა უკვე ბარსელონას მხარეს გადავიდა. მომდევნო ორ შეხვედრას ბარსა საკუთარ კედლებში ჩაატანებს, ანუ ხვალის შემდეგ მომდევნო ორ მატჩს, თუ ხვალაც ბარსა მოიგო უკვე ფაქტობრივად ჩემპიონობისკენ

0: და მოგვიანებით პირდაპირ ლატვიაში შეუერთდება 29-დან 21-დან ზეგიდან გუნდი გამგზავრება უკვე 21-ში იურმალაში იქ დაიწყებს სასმელ შეკრებას და უკვე შენგელიაც და მამოკელაშვილის და ჩვენი ლეგიონერი მარკიზ რედი იქ შეუერთებიან გუნდს. ასე რომ ბარსელონას პირველი გამარჯვება თორნიკე შენგელიას გუნდის და ხვალ მეორე მატჩია. ეს მოკლედ რაც შეიძლებოდა კლუბებზე და ეროვნულ ნაკრებზე.
1: ახლა კი გადავიდეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი გრძელდება და დღეს ჩვენ ველოდებით მესამე მასპინძელი გუნდის თამაშს ამერიკის შეერთებული შტატები ავსტრალია.
0: ძალიან საინტერესო მატჩი უნდა გამოვიდეს ესეთ.
1: კი ბატონო, მაგრამ ნუ საინტერესო არის შემდეგი ფორმაციით, რომ ჩვენ ვიცით ეს არა სტანდარტული ჩემპიონატია ფეხბურთისა და სამი ქვეყანა მასპინძლობს.

0: შვეიცარიასთან ფრე 1-1 პირველი ქულა ჩაიწერა. იმედი ჰქონდა რომ საინტერესო შეხვედრას ვიხილავდით. კი, ნეიტრალური გულშემატკივრის ის რა თქმა უნდა ხა არც კანადის და არც კატარის გულშემატკივრები მგონი საქართველოსში არ არიან ხო სხვა ფეხბურთსა. ასე კანადას 4 ქულა აქვს, ზე როგორც შვეიცარია, შვეიცარიამაც მოიგო გუშინდელი შეხვედრა, ასევე დიდი ანგარიშით ბოსნია-ჰერცეგოვინა 4-1 დაამარცხა და პირველი ტაიმის შემდეგ ნამდვილად რაღაც წარმოსადგენი იყო თუ ეს ანგარიში დაფიქსირდებოდა, მეტნაკლებად თანაბარი ორთაბრძოლა პირველ ტაიმში 0-0-0-1 ფრე, თუმცა შემდეგ უკვე მეორე ტაიმში შვეიცარიამ როგორც ითქვიან გააქრო მოედნიდან მეტოქე გუნდი და საბოლოოდ ესეთი დიდი სხვაობა 4-1 კანადა შვეიცარია 4-4 ქულით ლიდერობენ ბოლო ტურში სწორედ ლიდერთა მატჩში. გამართება 24 ივნის, აუტსაიდერები ბოსნია და კატარი ერთმანეთს შეხვდებიან. სავარა აქ ფრეც აწყობს ორივე როგორც კანადას ისე შვეიცარიას, თუმცა არის თეორიული შანსი იმისა რომ რომელიმე ნაკრები ჩარჩეს ჯგუფში თუ კანადა მან შვეიცარია თქვა მოიგო ეს ურთიერთშეხვედრა და ბოსნიამ ან კატარმა დიდი ანგარიში დაამარცხა. ბოსნიამ კატარი, ანაც კატარმა ბოსნია 4-4 ქულა ექნება, თუმცა მურთებს რა თქმა უნდა დიდი ყურადღება ექცევა. 7-1 აქვს კანადას, 5-2 შვეიცარიას. აჯგუფსეც ვთქვათ.
1: კი ბატონო, ბძანეთ.
0: შენ უკვე ახსენე და შემოგიერთები, მექსიკა არის პირველი გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელმაც ოფიციალურად მოიპოვა მე-16 ფინალური პლეი-ოფის, ანუ პლეი-ოფის პირველი რაუნდის აგზური, ვთქვათ ისიც რომ გუნდების რაოდენობის გაზრდასთან ერთად ბუნებრივია გაიზარდა უბრალოდ პირველი რაუნდი პლეი-ოფის სამსოფლიო ჩემპიონატზე უკვე მე-16 ფინალიდან იწყება, მანამდე წინა და იმის წინა მუნდიალებზე მეორე ფინალი იყო პლეი-ოფის საწყისი სტადია, ახლა მე-16 ფინალია. ნამდვილი სამსოფლიო ჩემპიონატი პლეი-ოფიდან იწყება, არის ასეთი გამოთქმა, უკვე წაგებული ვარდება. ხო და ასე რომ მექსიკა პირველი გუნდია, ნუ ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, რამე თუ ა ჯგუფში ა და ბ ჯგუფებში გამართა მეორე ტური სასტარტო შეხვედრები. მექსიკის ნაკრებმა ორივე შეხვედრა კარგად ჩაატარა, პირველი მატჩი როგორც ვახსოვს სამხრეთ აფრიკასთან 2-0, გუშინ სამხრეთ კორეასთან, სამხრეთულ გუნდებს ლიეს მექსიკელებმა და ახლა ბოლო ტურში უკვე ჩეხეთის ნაკრებს შეხვდება მექსიკა, ჩეხეთი რომელმაც ორივე მატჩი პირველი და მეორე ტური შეხვედრები საკმაოდ კარგად დაიწყო, თუმცა ვერ მიიყვანა საქმე ბოლომდე, არადა ჩეხეთს ევროპული საზომებით საკმაოდ

და საინტერესო სასაცილო დეტალს აქვს საქმე, ნუ ვის ყიდვასაც ხმამაღლა იტყვის, რომ ბარსელონა აპირებს, რაღაც ისე ეწყობა, რომ რეალიც მასზე გადაერთვება ხოლმე. Manchester City-ში მოთამაშე

0: ვარტიშვილის შეძენა, წინა საკონტრაქტო შეთავაზებას უკვე გაუკეთეს ქართულ მხარეს. ვარტიშვილი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ. ფოთის კოლხეთთან 2026 წლის ბოლომდე აქვს კონტრაქტი. და როგორც ცნობილია, არსენალი ქართველი ფეხბურთელისთვის წინასწარი კონტრაქტის შეთავაზებას უკვე აპირებს. ტრანსფერზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა არსენალი ერთადერთი კლუბი არ არის, რომელიც ბარტიშვილის შეძენას ცდილობს. ახლდება კიდევ რამდენიმე კლუბი, იტალიური კლუბები მათ შორის, და მათ შორის ტურინის იუვენტუსი. ასე რომ ვარტიშვილს უდიდესი მომავალი აქვს, არა მარტო ჩვენთან იჭერება,
1: ან ისეთი ფასდადებული პოზიციები აქვს, შემტევი ნახევარმცველია და აშკარაა, რომ მისი ტალანტი მაგნიტივით იზიდავს დიდ კლუბებს. რა თქმა უნდა, თალსახად ვუსურებთ აეწყოს მისი მომავალი ისე, როგორც მისთვის აჯობებს, და კიდევ ერთი დიადი ქართველი ფეხბურთელის ისტორიას
0: და უბრალოდ,
1: მაგრამ ძალიან მე მინდა, რომ არსენალში აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ სკოლა კარგი აქვს მოზარდი ფეხბურთელების
0: ზრდის.
1: ეს რა თქმა უნდა, უბრალოდ
0: არსენალი ხო,
1: ისეთ კლუბებს ჩამოთვალე, რომ არსენალში ხო, აი 17, 18, 19 წლის მოზარდებს რა თქმა უნდა ყველა კლუბში აქვს შესაძლებლობა, მაგრამ არსენალს აქვს ეს დამახასიათებელი თვისება, რომ ვარსკვლავებს და ტალანტებს მოზარდობის ასაკიდან მეტ შესაძლებლობას აძლევს განვითარებისა.
0: ხო, ჩვენ ვივარაუდეთ მეთქი და იმედი გამოვთქვით მე და შენ ერთ-ერთ აციენ გადაცემაში, რომ ხვიჩა ყვარასხელიაზე ვართ ახლა, რა თქმა უნდა, ყველანი, ნუ ხვიჩა მოვლენა მსოფლიო ფეხბურთში, არა მარტო ქართულ ფეხბურთში, და თქვით ისიც, რომ მოვადრო, როდესაც აი საუბრობ გუშინ დავით ყიფიანის იუბილე იყო და აღხსენეთ ეს ლეგენდა, თქვათ იქ ძველები გავიხსენეთ, რომელთა თამაში ჩვენ არ გვინახავს, იგივე ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი, სლავა მეტრეველი და მთელი პლეიადა, და აი ამ ვარსკვლავების გვერდით, ლეგენდების გვერდით ქართველი ფეხბურთელებისა ძალიან მალე მოკლე პერიოდში დადგება ხვიჩა ყვარასხელიაც და ვისურვებთ

0: რეპუტაციის ხრი რო ვიყოთ, საქართველოს ნაკრებზე გაცილები დაბალი დონის გუნდი ყავს. აი თქვა ცალკეული ფეხბურთელები რო ავიღოთ და კლუბებში მოთამაშე ფეხბურთელები, თუმცა იქ როგორც ჩანს, სწორი მიდგომა რა მარტო ნაკრების სამფლობელოს
1: დაფშერ. სისტემური მართვა, დამოკიდებულება, ბევრი რამ. ანუ ახლა თუნდაც ტექნიკური უნარები რო ვთქვათ. ჩვენი ფეხბურთელები რო ავიღოთ, მათი ტექნიკური შესაძლებლობა იგივე შენ მე ნახსენებ ავსტრია, ხო? ანუ ჩამოუვარდებიან კი არა, აღემატებიან კიდევაც, ხო? როგორც ქეზბაი ეყვებოდა, რომ ქინკლაძეო ორი ფეხის თავის ბურთს არ დაგანახებსო. მაგრამ მე რე არის მთავარი, რომ გუნდურად ეს ყველაფერი გამოიყარონ და განავითარო და როგორც ჩანს, აი ეს მეორე ნაწილი სისტემური თვალსაზრისით აქვს იგივე.
0: როგორც ჩანს, თავარი
1: კლუბებს და ჩვენ გვაკლია. და ამის ელემენტები როგორც კი გამოჩნდა ჩემი აზრით, ჩვენ გარკვეულ შედეგებზე გავედით.
0: ხო, მოკლედ
1: ანუ ერთია ფეხბურთელების ინდივიდუალური შესაძლებლობა, მათი ტექნიკური მონაცემები და უნარები და მეორეა საერთო გუნდური სტრუქტურული სისტემური თამაშის ჩამოყალიბება.
0: ასე რომ დღეს მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველი მატჩი 23 საათზე დაიწყება. ამერიკის შეერთებული შტატები ავსტრალია, საკმაოდ საინტერესო მატჩი. ამის შემდეგ ღამის 2 საათზე იწყება შოტლანდია მაროკოს მატჩი. მაროკო მსოფლიო რეიტინგში ერთ-ერთი მოწინავე გუნდი, მე-7 ადგილზეა, ხო, ნაკრებთა FIFA საერთო სანაკრებო რეიტინგში და 5.5-ზე დილას უკვე დაიწყება მატჩი ბრაზილიის ნაკრების მონაწილეობით, დიდი ალბათობით, რა ვიცი, ასწავლი უნდა, სასწავლად უნდა ჩაითვალოს, რომ ბრაზილიამ პირველი გამარჯობა ვერ მოიპოვა, 13-მეტე კი არის ჰაიტის ნაკრები. და სავარაუდოდ ამ თამაშში ბევრ გოლს ვარაუდობ მე. არა მარტო მე, ალბათ ყველა შემოთქივარი.
1: ისევე 6 გოლი როგორც მექსიკამ?
0: როგორც მექსიკამ, როგორც კანადამ.
1: როგორც კანადამ უკაცრავად.
0: ასე რომ წარმატებული.
1: კარგი, წარმატებული საფეხბურთო სეზონი და ჩვენი დიალოგის
0: ბოლოს დილიშვიცაზე იწყება თურქეთი პარაგვაის მატჩი, ესეც არანაკლებ საინტერესო თურქეთს
1: მა. მიჩუმეთ, ეს ახლა თურქეთს ჭირდება გამარჯობა ჰაერივით. ჩვენი დიალოგის ბოლოს მინდა გამოვეხმაურო ილია თორფურიას სამწუხარო მარცხს გეიჩთან და შემდეგ ჩვენ, ნუ, ძალიან ბევრი მითხმა-მოთხმა კადრები

0: აი გიგაქვს თუ არა კატარაქტა? ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად, უნიკალური

0: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. ზონა შეკლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია

0: პრინციპების სრული დაცვით.
1: იმდენად შემოიჭრა ჩვენს ყოველდღიურობაში თანამედროვე ელექტრონული სისტემები,
2: ციები, მოსაზრებები აღნიშნული დისტანციური ხდომების როგორც დადებითი, ასევე უარყოფით კონტექსტში.
3: გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს სომხური გამოცემის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სომხური პროდუქტების ადგილწარმოშობის ცვლილებასა და ტვირთების სხვა მეზობელი ქვეყნის სახელით რეექსპორტის მისდით რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შეტანასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც უწყება არცელებს. სამინისტრო თვლის, რომ ასეთი სახის ინფორმაციის გავრცელება სპეკულაციურ ხასიათს ატარებს და არა მარტო არ შეესაბამება სინამდვილეს, არამედ ჩრდილს აყენებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ ურთიერთობებს. გამოხატავთ ღრმა შეშფოთებას მეზობელ ქვეყანაში პოლიტიკური ბრძოლის ასეთი სახის უხეშ ფორმატთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენი ქვეყნის ჩართვა არაგონივრული ხერხებით ხდება, ვკითხულობთ განცხადებაში. დაცული ტერიტორიების სააგენტო ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების პარტნიორი გახდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მხარეებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი უკვე გაფორმდა. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ტურიზმის სფეროს მხარდაჭერასა და საქართველოს ბუნებრივი და ეკოტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას.
4: მემორანდუმ სააგენტოსა და ტურიზმის ეროვნულ დაჯილდოებას შორის ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ერთი მხრივ დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის კუთხით, მეორე მხრივ კი სექტორში ჩართული ტურისტული ოპერატორების ხელშეწყობის მიმართულებით.
5: ჩვენი მთავარი ფილოსოფია და ის სინერგია ეფუძნება საქართველოს ტურიზმისა და იმ ეკოსისტემის მდგრად განვითარებას და ვფიქრობ, რომ აღნიშნული პარტნიორობა პირდაპირ პასუხობს იმ საერთო სტრატეგიასა და გრძელვადიან ხედვებს, რაც ესე მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკოსისტემისა და ტურიზმის დარგის განვითარებისათვის.
3: უცხოეთი სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე წამში. გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს შეერთებულმა შტატებმა ირანს $300 მილიარდი გადაუხადა სიმართლეს არ შეესაბამება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, ეს ყალბი ამბავია. შეერთებულ შტატებს მხოლოდ წარმატება, ნავთობის ფასების დაწევა და გამარჯვება აქვს. შეხედეთ საფონდო ბირჟას, დემოკრატების პროპაგანდა მოქმედებაშია, წერს დონალდ ტრამპი. ირანის უმაღლესი ლიდერის განცხადებით განსხვავებულ აზრს მიუხედავად ის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმებას დაათანხმა.

0: მისთვის ევროკავშირის ფინანსური ჩარჩოების შემუშავება. სამი წესრება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც, რომელმაც შეხვედრა ევროპული საბჭოსა და ევროკომისიის ლიდერებთან გამართა.
1: შაბათს ოფიციალურად გავხსენით პირველი კლასერის მოლაპარაკებები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ევროკავშირის გაფართოებისა და უკრაინის ევროკავშირში სრული გაწევრებისკენ. დიდი შვიდეული სამიზე კი მივიღეთ ერთობლივი დეკლარაცია, რომელშიც უკრაინისადმი კაფიო და მტკიცე მხარდაჭერა იყო გამოთქმული.

რაიონში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცხადმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და სიღნაღში 30, რუსთავსა და თელავში 32. 23 გრადუსი იქნება.

0: მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სიმფოთა ფიქსირდება დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამ

0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
1: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღშერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დღეს ორივე სიმღერის ავტორი არის ლევან ქუმსიაშვილი და ვსაუბრობთ ჯგუფზე მთვარის კლუბი. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ჰქვია გაზაფხულზე გეპატიჟები. თბილისური ჯგუფი მთვარის კლუბი ლევან ქუმსიაშვილმა თავის უახლოეს მეგობართან გოგიტა, იგივე გიორგი მაისურაძესთან ერთად 1990-იანი წლების დასაწყისში ჩამოაყალიბა. ჯგუფ სახელი გოგიტას სიზმრის მიხედვით ეწოდა. მთვარის კლუბი ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიკული და ემოციური ქართულენოვანი როკ ჯგუფია. რამდენიმე წლის წინ ლევან ქუმსიაშვილმა ბენდის ერთგვარი მუსიკალური კრედო ასე განმიმარტა: ჩვენი იარაღია ემოცია, არ ვაგინებთ ამ ცხოვრებას, მაგრამ მართ ძალიან ვდნებით მე შენ მიყვარხარებით. მე ვცდილობ, რომ რიტმს ერქვას პულსი, სიმღერას ემოცია და მუსიკა იყოს გრძნობა.

თქვენ უსმენთ ჯგუფ მთვარის კლუბის ძველ სიმღერას გაზაფხულზე გეპატიჟები. ახლა წარმოგიდგენთ აუდიო ბილიკს სახელწოდებით ტრიოლეტი, რომელიც სულ ახლახან გამოქვეყნდა და მთვარის კლუბმა იგი სტუდია მესხურში ჩაწერა. ლევან ქუმსიაშვილი თბილისში ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც მეგობრებთან ერთად მუსიკალურ სახელოვნებო კლუბი სახელოსნო ჩამოაყალიბა. ჯგუფები მთვარის კლუბი, ზუმბა, ნინო ქათამაძე ინსაითთან ერთად 33A და

მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა. ქართული რეტრო მუსიკა.

და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

უთამთაზე ტრაგედია დატრიალდა. პირველ თებერვალს მოთხილამურეთა 9-კაციანი ჯგუფი იგორ დიატლოვის ხელმძღვანელობით ღამის გასათევად სწორედ აქ გაჩერდა. ისინი ერთი თვის შემდეგ იპოვეს. ყველა ტურისტი დაღუპული იყო. დიატლოვის ჯგუფის დაღუპვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საძიებო ჯგუფმა ტრაგედიის ადგილზე უცნაური მტკიცებულებანი აღწერა. კარავი შიგნიდან იყო დანით გაჭრილი. 9 ტურისტი კარვიდან დაახლოებით 1.5 კილომეტრში საცვლების ამარა იპოვეს. ადამიანებმა ადგილი პანიკასა და შფოთში დატოვეს, ისე რომ ყველაზე საჭირო ნივთებიც არ წაუღიათ. გასათვალისწინებელია, რომ ამ დროს გარეთ დაახლოებით 20 გრადუსი ყინვა იყო. გამოძიებისთვის დღემდე უცნობია, რამ შეაშინა ტურისტები ასე ძლიერ. არანაირი გარეშე პირთა ან ველურ ცხოველთა კვალი არ აღმოჩენილა. ამ რაიონში არ დაფიქსირებულა არც ქარიშხალი და არც ზვავი. დამატებითი გამოძიებისას გაირკვა, რომ ტურისტები, რომლებმაც პანიკურად დატოვეს ღამის გასათევი ადგილი, არ გაფანტულან, არამედ ჯგუფურად მიემართებოდნენ. მათ შეინარჩუნეს საღად აზროვნების უნარი. ფეხშიშველებმა თოვლზე მიაღწიეს ტყის პირს და ცეცხლის დანთებას კი სადეს. ექსპედიციის სამი წევრი სავარაუდოდ ნივთების წასაღებად უკან კარვისკენ გაემართა, მაგრამ გზად დაიღუპა. მათი სიკვდილის მიზეზი ვერ დადგინდა. გვამებზე ძალადობის კვალი არ აღმოჩენილა, თუმცა ოქმში უცნაური ჩანაწერია. სამი დაღუპულის კანი იყო ნარინჯისფერ წითელი ფერის, თითქოს მზეზე დამწვარი. კოცონთან დარჩენილი 6 ადამიანი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმებით გარდაიცვალა, მრავლობითი ნეკნების მოტეხილობა და სისხლჩაქცევები ტვინში. რაც ექიმებს ზალზე გაუკვირდათ, გახდათ ის, რომ გარეგანი დაზიანებები არცერთ დაღუპულს არ აღენიშნებოდა. ვინ გაუსწორდა ასე სასტიკად იგორ დიატლოვის ჯგუფს? ამ კითხვაზე პასუხი დღემდე არ არსებობს. საქმე დაიხურა, საგამოძიებო მასალები კი გასაიდუმლოებულია. რანახეს ტურისტებმა მიცვალებულთა მთის ფერდობზე სინამდვილეში. ალბათ ამას ვერასოდე შევიტყობთ, რადგან მისტიური მთა ხალათსიხილი ცოცხალ მოწმეებს არ ტოვებს.

0: მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯენტლმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგია ცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად, ბერძნულად, ფრანგულად, ძველ სლავურად, პოლონურად და შოტლანდიურად. სწავლობდა ლონდონის ფიზიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და სამხატვრო კოლეჯში. შემდეგ ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალ მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა. უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო. საეკლესიო საგანძური და დადიანების სასახლე უნდა გადავარჩინო. გადაარჩინა კიდეც. თუმცა ძალიან დიდი ძალის ხმევა და შრომა დასჭირდა სამეგრელოში გაფანტული საგანძურის მოძიებისა და შეკრებისათვის. ამ საქმეს სრულად უანგაროთ, ძირითადად საკუთარი ხარჯებით ემსახურა. სხვადასხვა სასახლეები და მცველების თანხლებით, ურმებით გამოჰქონდა დადიანების ნივთები, ავეჯი, ბიბლიოთეკა, ევროპელი მონარქებისა და ფრანგი იმპერატორების პირადი რელიქვიები. როცა უღმერთოთა კავშირი ეკლესიების რბევას და ხატების ლეწვას შეუდგა, ეს კაფანდარა კაცი დევგმირად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ნალოლიავებ უზარმაზარ განს გადაეფარა და გაუნათლებელ წითელ კომისრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი. თამარის დედის

პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის

0: მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით. სასაზღვრო პოლიციამ საზღვრის უკან გადმოკვეთის ფარგლებში ორი ადამიანი დააკავა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ დაკავებულებმა უკანოდ გადმოკვეთეს საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვარი. დანაშაული 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. 4 ოქტომბრის საქმეზე 7 ბრალდებულის მიმართ სასწაული იყო. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკან შეძენის შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქეა დაკავებული. მათი პირადი, საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი, მათ შორის მეთადონი, ალფა პვპ, ასევე კოდეინი, მორფინი და გამომშრალი მარიხუანა. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 8 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვიზიტით ტაჯიკეთში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია მაღალი დონის შეხვედრები. მათ შორის ირაკლი კობახიძე შეხვდება ტაჯიკეთის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს. მეგინ არსავიძე აშუქებს ვიზიტს და ის გვერდება პირდაპირ ეთერში.
1: ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გამართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დახვდება აეროპორტში ტაჯიკი კოლეგა და დაიწყება საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი მთავრობის მეთაურის ხელმძღვანელობით ტაჯიკეთის დედაქალაქში, სადაც ყველაფერი მზად არის უკვე საქართველოს დელეგაციის დასახვედრად. ქუჩებში გამოფენილია საქართველოს დროშები და, როგორც ცნობილია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არაერთ მაღალი დონის შეხვედრას გამართავს, მათ შორის ტაჯიკეთის პრემიერ-მინისტრთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, ასევე ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან და, როგორც ქართული მხარე აცხადებს, ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან მსგავსი მაღალი დონის ვიზიტებით

0: ძალიან მომწონს ტრამპმა ეს განცხადება ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან სატელეფონო ინტერვიუში გააკეთა. დონალდ ტრამპი მსოფლიოში ერთადერთი ლიდერია, რომელსაც ისრაელის მიმართ სიმპათია აქვს. შეერთებული შტატები კი ერთადერთი ძლიერი მოკავშირეა, რომელიც ისრაელს დარჩა. ამის შესახებ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი.დი. ვენსმა განაცხადა. მისი თქმით, ისრაელებმა
1: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.

ჯულიეტა როდონაია 48 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველი ვეცრაში დააგო როდონაიამ იტალიელ ფრანჩესკო მილანისთან. აქვე გეტყვით, რომ დღეს 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვაშტა ტუნიზიაში დავა ლუკამ ხეიძემ, საფრანგეთის ნაკრების ერთ-ერთმა ლიდერმა, თუმცა ეს პირველი ვეცრაში დამარცხდა. ხვალ ულანბატორში ხუთი ქართველი გავა დათამზე, ორი წარმომადგენელი ვიყოლება 73 კილოგრამში. ლაშა შავდათუაშვილი და გიორგი ტერაშვილი. ტერაშვილი ძალებს სამხრეთ კორეელ ჯაიონ ანთან მოსინჯავს. შავდათუაშვილი კი თავისუფალია პირველი წრის ორთაბრძოლებიდან, პირდაპირ მეორე რაუნდიდან დაიწყებს გამოსვლას კანადელ ჯასტინ ლემირეს და ისრაელის ნაკრების წევრ იონათან ელბას შორის გამარჯვებული იქნება ლაშას მეტოქე. 81 კილოგრამში ხვალ ზაურდო ალაშვილი დაიცავს ჩვენი ქვეყნის ღირსებას ჩრდილო კავკასიელი ასანტურია. ახლა კი მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო მეორე ტური, გუშინ პირველი შეხვედრა გაიმართა პირველი ტურისა ჩეხეთის სამხრეთ აფრიკა მატჩი ფრეთ 1-1 დასრულდა. მოგვიანებით მასპინძელმა მექსიკამ სამხრეთ კორეას მოუგო 1-0. ზახლად პირველი ტურის შემდეგ აჯგუფის ლიდერთა მატჩი მექსიკას 6 ქულა აქვს პირველ ადგილზეა და პირველი გუნდია, რომელმაც ვადამდე მოიპოვა, ანუ ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე ფლეი-ოფის საგზური. მეორე პოზიციაზეა კორეა 3 ქულით, თითო ქულით ბოლო ორ პოზიციას ჩეხეთი და სამხრეთ აფრიკა ენაწილებენ. დასკვნით მესამე ტურში მექსიკა ჩეხეთს ხვდება, ხოლო კორეა სამხრეთ აფრიკას. ბე ჯგუფში ასევე ორივე მატჩი გაიმართა მეორე ტურისა. კანადა კატარი 6-0. კანადელებმა ერთ-ერთმა თანამასპინძელმა დიდი ანგარიში დაამარცხა აზიური კლუბი. ასევე დიდი ანგარიშით მოიგო ჯგუფის მეორე ფავორიტმა შვეიცარია, რომელმაც ბოსნია ჰერცეგოვინას 4-1 იძლია. კანადა შვეიცარია 4-4 ქულით პირველ მეორე ადგილებს ინაცვლებენ, თითო ქულით ბოლო ორ პოზიციას ბოსნია ჰერცეგოვინა და კატარი ჯერდება. დღეს მორიგი მატჩები გამართება. პირველი მეორე ტურის შეხვედრები დედაც ჯგუფებში, ჯერ დე ჯგუფში დაიწყება ასპარეზობა. თბილისის დროით 23 საათზე მასპინძელი, ერთ-ერთი მასპინძელი ტურნირის ამერიკის შეერთებული შტატები ავსტრალია შეხვდება ლიდერთა მატჩში. გახლავთ ეს შეხვედრა და დეჯგუფის მეორე მატჩი თურქეთი პარაგვაი ხვალ თბილისის 7 საათზე იღებს.

საათზე შოტლანდია მაროკოს მატჩი დაიწყება, ხოლო დილის 5:30-ზე ჩვენი დროით ბრაზილია ჰაიტის დაპირისპირება. შოტლანდია გახლავთ ჯგუფის ლიდერი 3 ქულით, პირველ ტურში სწორედ მხოლოდ შოტლანდიელებმა მოიგეს, მეორე მესამე ადგილებს თითო ქულით მაროკო და ბრაზილია ინაწილებენ, აუტსაიდერია ჰაიტი მეოთხე პოზიციაზე. რადიო მედის მომდევნო სპორტულ გამოშვებას კი 14 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 19 ივნისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 25, ბათუმსა და ფოთში 26, ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ოზურგეთში 29, ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცხადმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და სიღნაღში 30, რუსთავსა და თელავში 32. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული

0: სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
5: დილამ შედევრები განვაგრძობთ რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში მუშაობას და ახლა გამოეხმაურებით პროექტს უკვე, რომელიც რამდენიმე წელი აგრძელდება, სახელწოდებით კლიმატის ელჩები. მწვანე ბანაკი კვლავ გრძელდება და ლევანდა მწვანე ბანაკზე ვისაუბრებ და ასევე ამ მხრივ არსებულ გამოცდილებაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ პროექტის კოორდინატორს მარიამ სესიტაშვილს მასმეზლობ და მწვანე ბანაკის უკვე ყოფილ მონაწილეს ეთიკო ცერცვაძეს მადლობა სტუმრობისთვის და გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
5: ეთიკო, სანამ თქვენ კითხავთ თქვენს გამოცდილებას და თქვენს მოსაზრებას თუ ემოციებს ამ ბანაკთან მიმართებაში, ალბათ მარიამ, მიუხედავად იმისა, რომ პირველად თავსაუბრობთ ამ სტუდიაში ამ პროექტზე, კიდევ ერთხელ საინტერესო იქნება გვითხრათ
6: თურცებისათვის, რაც შეეხება ჩვენს ბანაკს და თქვენს შეკითხვას. მწვანე ბანაკი კლიმატის ელჩები 2022 წლიდან ხორციელდება.

0: ფინანსებით, კლიმატის მწვანე ფონდის დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. რა შეეხება უშუალოდ ჩვენს ბანაკს, ბანაკის მიზანს წარმოადგენს 15-17 წლის ახალგაზრდებში გარემოსდაცვითი საკითხების მიმართ ცნობიერების ამაღლება. კერძოდ ეს ეხება უშუალოდ კლიმატის ცვლილების საკითხებს და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს, აგრეთვე ბანაკის ფარგლებში ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ განივითარონ გუნდური მუშაობის და თვითპრეზენტაციის უნარი, შეისწავლონ ადვოკატირების კამპანიის დაგეგმვა და მართვის საკითხი, ასევე შეისწავლონ პროექტის წერის საკითხი, რომლის შესახებაც ეთიკო შემდეგ უფრო დაწვრილებითაც გეტყვით. ჯამში ჩვენ უკვე განვახორციელეთ 5 ბანაკი, 5-ჯერ განხორციელდა კლიმატის ელჩების ბანაკი და 208 წარმატებული ახალგაზრდა ყავს ბანაკის ფარგლებში.
1: გასაგებია. აქ მე როგორც ვთქვი, რაღაც ადრესა ისე იყო, მოზარდებზე იყო უფრო გათვლა და ეს ასაკი ხო არ შემცირებულა, ანუ თქვა სკოლა წელს რომელიც ბავშვები მის სკოლას წელს ამთავრებენ, მათ აქვთ თუ არა ასევე კლავ მონაწილეობის საშუალება, ნუ ერთიანი რომ გამოცდებისა თავსატეხების ფონზე და რომელი რა ასაკიდან, მოკლედ როგორია ასაკობრივი ზღვარი, საიდან სანამდე?
0: დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, ასაკობრივი ზღვარი გვაქვს 15-17 წელი. შესაბამისად, ვინც არის 17 წლის და წელს არის აბიტურიენტი, მათაც აქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, რომ მიიღონ მონაწილეობა ჩვენს ბანაკში. აგრეთვე ჩვენ არ ვზღუდავთ საჯარო სკოლების ან კერძო სკოლების ნაწილში, კოლეჯის, ასე ვთქვათ, პროფესიული სასწავლებლის 15-17 წლის ახალგაზრდასაც შეუძლია რომ მონაწილეობა მიიღოს და აქვე აღნიშნავ, რომ ჩვენ უკვე გამოცხადებული გვაქვს მიმდინარე ბანაკის შესახებ მიღების შესახებ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია. აღნიშნული აპლიკაცია შესაძლებელია იხილონ ჩვენი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის გვერდზე, ვინც არის დაინტერესებული, და საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ 15-17 წლის ახალგაზრდას პირველ ეტაპზე აუცილებელია რომ შეუძლიათ რომ ასე ვთქვათ გამოაგზავნონ აპლიკაცია. შემდეგ მოხდება ამ აპლიკაციების გადარჩევა კომისიის მიერ და მეორე ეტაპზე უკვე მოხდება იმ აპლიკანტებთან გასაუბრება, ვინც გადავა, ასე ვთქვათ, მეორე ეტაპზე.
1: და მეორე ეტაპზე გადა

0: შეიმუშავებენ მცირე პროექტებს და ამ პროექტებით როდესაც ბრუნდებიან უკვე თავიანთ მუნიციპალიტეტებში, მცირე აქტივობებს ახორციელებენ თემში, სკოლაში, თანატოლებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მიღებული ცოდნა გაუზიარონ თავიანთ მეგობრებს.
1: კი ბატონო, და მე განავითარონ, რაც ვთქვათ, ამ მიმართულებით საკუთარი შესაძლებლობები. ეთიკო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერში და გითხარი თქვენი გამოცდილების შესახებ. რამდენად გააზრებული გქონდათ, როდესაც ამ ბანაკში მიდიოდით უბრალოდ ბანაკის და საფხულის მეგობრებთან ერთად ან ახალი ნაცნობების გაჩენის მიზნით გადაწყვეტეთ წასვლა და შემდეგ რა მოცემულობა მიიღეთ? მოკლედ, თქვენი მოლოდინი რამდენად დაემთხვა რეალობაზე, საერთოდ როგორია ის ემოცია, რომელიც ამ ბანაკმა მოგცეთ?
2: უპირველეს ყოვლისა გამარჯობა. მე ბანაკის მონაწილე ვიყავი წინა საფხულს, თუმცა ჩემ მოლოდინებს სრულიად გადააჭარბა ამ ბანაკმა, ვინაიდან თავდაპირველად მანამდეც ვიყავი და დაინტერესებული ამ გარემოსდაცვის საკითხებით და კლიმატის ცვლილებით, თუმცა ასეთი დიდი ცოდნა არ მქონია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და როდესაც უკვე ეს აპლიკაციაში შეხვდა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის, ძალიან გამიხარდა, ვინაიდან მინდოდა ისეთი ახალგაზრდების გაცნობაც, რომელთანაც საერთო ინტერესები მაქვს და რომელთან ერთადაც შევძლებ რომ ამ საკითხებს ერთად გვემსჯელა და ჩვენი წვლილი შეგვეტანა როგორც მოქალაქეებს. ეს თვითონ ბანაკი ძალიან საინტერესო იყო, სპიკერებიც და კოორდინატორებიც თავის საქმის პროფესიონალები იყვნენ, ვინაიდან თავდაპირველად უკვე ბანაკის დასაწყისში ჰქონდა ლექციები, სადაც ცნობიერება აგვიმაღლეს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორებიცა

0: ვიცოდი ესა თუ ის საკითხები და საერთოდ არც ფიქრობდი თუ რამაში გამომადგენდა ვთქვათ მომავალში ჩემ პროფესიის მხრივ. თუმცა რა შემდეგ ბანაკში მოაწილეობისას დავფიქრდი და მივხვდი რომ ეს არის ის საკითხი რომელიც ყველა ჩვენს დღეისობით საკმაოდ აქტუალურია კლიმატის ცვლილება, ვინაიდან ის უკვე ძალიან ბევრ პრობლემას გვექმნის და ჩემი აზრით ყველა ადამიანი ვალდებულიც არის რომ ჩართოს და თავისი წვლილი შეიტანოს ამ საკითხებში.
1: გასაგებია. და თქვენ ახსენეთ თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი. თეორიული თვალსაზრისით რომ მიიღეთ გასაგებია და ლოგიკურია და პრაქტიკული აკმადობა თუ გამოყენება ბანაკში მიღებული ცოდნა რაში გამოისახა თქვენთან?
0: ჩვენ სკოლაში გვაქვს ეკოკლუბი, სადაც ძალიან ხშირად ვატარებთ თავს პრაქტიკულ დავალებებსა და სხვა პრეზენტაციებს. ხოლო სწორედ ამ ბანაკში მიღებული ცოდნა და პრაქტიკული ნამუშევრები ჩვენ ეკოკლუბის წევრებსაც გაუზიარეთ და ჩვენი სკოლის მოსწავლეებსაც, ვინაიდან ისინი საკმაოდ დაინტერესებულები არიან ამ საკითხებით და

0: აგრეთვე მოუწოდოთ, რომ დამეთანხმებით, რომ ეს მწვანე დეფიციტური პროფესიები რაც არის, ხომ არ ვიცი, ალბათ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აირჩიონ ეს დეფიციტური პროფესიები, სწავლა გააგრძელონ შემდეგ ისეთ პროფესიებზე, როგორიც არის პროფესია გეოლოგი, ჰიდროლოგი და ყოველთვის აღნიშნავენ თავად, მაგალითად გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებიც, რომ გვჭირდება ახალი თაობა, გვჭირდება ახალგაზრდები. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მაქსიმალურად ახალგაზრდები ჩაერთონ გარემოს დაცვით საკითხებში და შემდეგ უკვე გააგრძელონ სწავლა ამ მიმართულებით.
1: ნამდვილად, ალბათ კიდე მასშტაბები უნდა გაზარდოთ, იმიტომ რომ მეტი ახალგაზრდა გაეცნოს თემატიკას და მე რა იქნება მათი გადასაწყვეტია. ეს ერთი თემაა, თქვათ, მოზარდებზე რაც არის გარკვეული სკოლის მოსწავლეებს და აბსოლუტურად სწორი ფოკუს ჯგუფია, მაგრამ მოზარდები, რომლებიც მე უკვე მიდიან და უნივერსიტეტის უმაღლეს სასწავლებლების ზოგადად ინსტიტუტი იქნება უნივერსიტეტი, თუნდაც პროფესიული სასწავლებელი იქ სწავლობენ, შეიძლება მათ საერთოდ სხვადასხვა პროფესია აირჩიეს, თუმცა მათშიც გარემოსადმი ჯანსაღი დამოკიდებულება გარემოს გრადობის ღირებულების აღქმადობის განსავითარებლად, ანუ სტუდენტებზე გათვლილი ხო არაფერი გაქვთ ცენტრში, ან ხო არ განიხილავთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს კომუნიკაცია არ დასრულდეს მოზარდ ასაკში?
0: სტუდენტების ნაწილში ამ ეტაპზე აქტიურად მუშაობთ, აქტიურად გვაქვს ესეთი პროგრამა, მოკლედ ვიტყვი ძალიან. ეს არის მწვანე და აგრო სტიპენდიების პროგრამა, სადაც დეფიციტურ პროფესიებზე, ვინც სწავლობს მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები, მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული სტიპენდიის ფლობელები გახდნენ და ესეც არის ერთგვარი მოტივაცია იმისთვის, რომ კიდე უფრო დაინტერესდნენ სტუდენტები.
1: ხო, მაგრამ სამწუხაროდ ესე ეფექტიანად ეს ყველაფერი ჯერ ვერ მუშაობს.
0: მაინც, თუმცა სტატისტიკურად გვაქვს დადებითი
1: ტენდენცია, კარგი ტენდენცია. იმიტომ რაღაც არ ვიცი, რასთან დაკავშირებული რაღაც რამდენიმე ფაკულტეტია, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალია მოთხოვნა და მე ერთმანეთს ხელს უშლიან, მაინც აქედი

0: გალოდამარია, მახ თქვენ გისმენთ, გითხარით კიდევ ერთხელ რა პერიოდამდე და როგორ შეუძლიათ რეგისტრაცია?
1: კი ბატონო, კიდევ ერთხელ განმეორდები და აღვნიშნავ, რომ წანე ბანაკში კლიმატის ელჩები მონაწილეთა მიღება უკვე დაწყებულია. 25 ივნისამდე შესაძლებლობა აქვს 15-17 წლის ახალგაზრდას მთელი საქართველოს მასშტაბით ბანაკში დაინტერესების და მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში გამოგვიგზავნოს აპლიკაცია, რომელსაც იხილავს ჩვენი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის სოციალური ქსელის გვერდზეც და ვებგვერდზეც და შემდეგ უკვე ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად კომპეტენტურად ჩვენი კომისიის მიერ შეირჩევა, მეორე ეტაპზე გასაუბრებები დაიგეგმება და 50 ახალგაზრდა მოიყრეს თავს 23-29 ივლისის თარიღებში დაბა ბაკურიანში.
0: დარმატებებს გისურვებთ.
1: უხვესი მადლობა.
0: კარგი გამოცდილების მიღებას იმ მოზარდებს, რომლებიც ამ ბანაკში აღმოჩნდებიან. მადლობა, ვინც გვიან შემოგვიერთით, კიდევ ერთხელ

0: სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ტრეილუქში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon's ან Sony's სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის

0: მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით. სასაზღვრო პოლიციამ საზღვრის უკანოდ გადმოკვეთის ბრალდებით ორი ადამიანი დააკავა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დადგინდა, რომ დაკავებულებმა უკანონოდ გადმოკვეთეს საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვარი 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს დანაშაული. 4 ოქტომბრის საქმეზე 7 ბრალდებულის მიმართ სასამართლო განაჩენს სავარაუდოდ დღეს გამოაცხადებს. ამ ეპიზოდზე ჯამში 8 ბრალდებული იყო დაკავებული, თუმცა ერთმა დანაშაული აღიარა და საპროცესო შეთანხმება გააფორმდა. პროკურატურას მიმართა ერთმა ჯარდებულმა და პროცესს ბრალდებულებიც ესწრებიან, გაკეთდა განცხადებები და შეგვიძლია მოვისმინოთ.
1: და არც არაფერი არ ჩამითვლია, რომ მე იმ დღეს იქ რამე დავაშავე. ეს იყო მექანიკური ჩემი მოქმედება პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე. ვაკეთებდი სამედიცინო საქმიანობას, ვემსახურებდი.
2: მაღალი გალბათობით გამოცხადდება განაჩენი, თუ სასამართლო არ გავიდა საათებში. საქალწო ბრალდება იყოს გამოკვნებელ განაჩენს ყველა პირის მიმართ, რომელიც მოსამართლე საქმეში არის დარჩენილი.
0: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რუხისა და ჭითაწყარის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. 300 მოსწავლისთვის გათვალისწინებული საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია დასრულების ეტაპზეა. სოფელ რუხში კი ახალი საჯარო სკოლა 100 მოსწავლისთვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იქნება.
3: წესი მედონით რომ ჭითაწყარის საშუალო სკოლა ახალი სასწავლო წლის სრულად იქნება მზადყო მოსწავლეების მისაღებად, ხოლო რაც შეეხება სოფელ რუხის სკოლას, წლის ბოლომდე დასრულდება სრულად სამშენებლო სამუშაოები.
4: ორი სკოლა შენდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ჭითაწყარის და ნაწილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში. ჭითაწყარში 160-ზე გათვლილი, ხოლო ნაწილობრივში 100-ზე გათვლილი სასკოლო ინფრასტრუქტურის მოწყობა მიმდინარეობს. სკოლების მშენებლობა მიმდინარეობს ვადებში. და იმეც ვიტყოდეთ, რომ უახლოეს პერიოდში მშენებლები ჩაგვაბარებენ სრულყოფილ სასკოლო ინფრასტრუქტურას.
0: უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ უკრაინული მედია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პრესპიკერის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

Well,

0: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.

0: კომპლექსური საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა, მათ შორის ფარული აუდიო და ვიდეო ჩაწერა, რის საფუძველზეც ბრალდებულების დანაშაულებრივი საქმიანობა დასტურდება. გამოძიებით დადგინდა, რომ ობიექტების მფლობელები და ადმინისტრატორები მათ განკარგვაში არსებულ ფართებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ასაქმენდნენ და მათ პროსტიტუციაში ხელს უწყობდნენ. ისინი თბილისსა და ქუთაისში არსებულ ფართებს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ პროსტიტუციისთვის სისტემატურად გადასცემდნენ. მოპოვებული მტკიცებულებებით ასევე დგინდება, რომ ბრალდებულები პროსტიტუციაში ჩაბულ ქალბატონებს კლიენტების მოძიებაში ცეხმარებოდნენ, სანაცვლოდ კი მიღებული თანხის ნაწილს თავადაც იღებდნენ. მოპოვებული მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ ობიექტის ძირითად შემოსავალს პროსტიტუციის გამომუშავებული ფულადი თანხა წარმოადგენდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 254 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 4 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მადლობა.
1: შესახებ უკრაინული მედია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პრესსპიკერის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციით, სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყებიდან პირველად სანქციები 6 თვის ნაცვლად 12 თვით გახანგრძლივდება. გადაწყვეტილება ევროპული საბჭოს ხდომის შემდეგ მიიღეს, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტიც ესწრებოდა. გთხოვთ, ნუ დაივიწყებთ, რომ უკრაინა ევროკავშირის წევრობას იმსახურებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ევროპული საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკი აღნიშნა, თუ უკრაინა რეალურ წევრობას მიიღებს, რუსეთი დაკარგავს, ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს, რის გამოც ცდილობს როგორც უკრაინის, ისე ევროპის დესტაბილიზებას. ევროკავშირში უკრაინის გაწევრებასთან დაკავშირებით წევრი ქვეყნების პოზიცია მკვეთრად

0: ის მუნიციპალიტეტში, ჭიათაწყარის და ნაწლავის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ჭიათაწყარში 160-ზე გათვლილი, ხოლო ნაწლავში 120-ზე გათვლილი სასკოლო ინფრასტრუქტურის მოწყობა მიმდინარეობს. სკოლების მშენებლობა მიმდინარეობს ვადებში. და იმ ეცუტოთ, რომ უახლოეს პერიოდში მშენებლები ჩაგვაბარებენ სრულყოფილ სასკოლო ინფრასტრუქტურას.
1: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით 14 საათზე თამუნა აფშილავა დაგიბრუნდებათ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 25. ბათუმსა და ფოთში 26. ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და უზურგეთში 29. ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და სიღნაღში 30, რუსთავსა და თელავში 32. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: 101.1
1: თელავი 103
0: მარტვილი 107 მესტია 79
1: სტეფანწმინდა 101
2: ფასანაური 103
0: ქუთაისი 109
1: ჭიათურა 104
0: თბილისი 105
3: მოიგეთრო გაიგეთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
4: შუადღე მშვიდობის მოგესალმებით. ტრადიციულად პარასკევს საათის ამ დროს სპორტის თემის დროა და ახლა უნდა გადავიდეთ ჩვენ სტუმართან, რომელიც არის ეგა ყაყარაშვილი, თბილისის 103 სკოლის სპორტის პედაგოგი. დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ საბავშვო სპორტზე, მასობრიობაზე, თუ რამხელა მნიშვნელობას ატარებს სკოლაში სპორტის გაკვეთილი. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობას გიხდით, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ეს საკითხი მე როგორც მშობელს ძალიან მაინტერესებს ალბრიჩი და მეორე ვფიქრობ, რომ სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ყველა უმაღლესი მიღწევები სპორტში გამოსადოს თავი, თუმცა სპორტულ აქტივობებში ყველა უნდა იყოს ჩართული, რადგანაც სპორტი არის ძალიან ბევრი დაავადების პრევენცია. დღეს რა ხდება, როგორი არის სპორტის გაკვეთილი სკოლაში, თუნდაც თქვენთან აი 103 სკოლა რო ავიხოთ.
5: მოგესალმებით, მადლობა.

0: არის ჩვეულებრივი დარბაზი, რაც თავარია ინვენტარი, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან ბავშვების განვითარებისთვის და შემართება ჩემი კოლეგების და ჩემი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მინიმუმ 6 სახეობა გვაქვს შეტანილი სკოლაში ძალიან მაღალ დონეზე, ძლევოსნობიდან დაწყებული ხელბურთით დამთავრებული და შესაბამისად შედეგებსაც ყვებულობთ.
1: შესაძლოა ძლევოსნობა დიდი ხანია არ მსმენია, ზოგადად როგორც სპორტის სახეობა ახალგაზრდებში არა და ძლევოსნობა არის ერთ-ერთი დედოფალია და მეორეც ყველა სპორტის საწყისია ტანვარჯიშთან ერთად. მე მაინტერესებს დაინტერესება როგორია და თუ არის გამოკვეთილი სპორტის სახეობები, სადაც თქვა ბავშვებს უფრო მეტად უნდათ რომ აი იმ სექციაში ივარჯიშონ.
0: ხოცით რა არის ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. ჩვენ ვიცით ხარ საქართველოში ფეხბურთის ბუმია და უმეტესად ბიჭები არიან ხოლმე გაზრთულები, მაგრამ ძალიან კარგი რა ხდება ჩვენ სკოლაში, ყავს პედაგოგი ლიაჭყონია, რომელიც ქალთა ფეხბურთის წარმომადგენელი გახლავთ. ეს არის აი ადამიანი, რომელმაც პირველი ნაბიჯები გადადგა ამ მიმართულებით პროფესიონალურ დონეზე. დაინტერესა ძალიან ბევრი გოგონა, მინდა გითხრათ რომ დები კაკულიები, რომლებიც გინესის რეკორდზე 19 სიაში შევიდა ერთ-ერთი და თავისი გატანილი გოლებით სწორად მან აღმოაჩინა და მისი გაზრდილები არიან და შემდეგ მოხდნენ უკვე საქართველოს ნაკრებში აფხაზეთის კლუბში მუშაობენ, თამაშობენ. ამიტომ იცით რა, ფეხბურთის მიმართულება გამოვა სწორედ ხელბურთზე. ადრე ძალიან იყო ჩავარდნილი ხელბურთის მიმართულება, მაგრამ ბოლო დროს დიდი პოპულარიზაცია პოვა ამ სახეობამ.
1: ალბათ იმიტომ რომ ორჯერ ზედიზედ ევროპის ჩემპიონატზე ვითამაშეთ.
0: ევროპის ჩემპიონატზე ვითამაშეთ, მაგრამ თუ თაობა არ დაინტერესდა, ვერც იმ ევროპის ჩემპიონატს ვერ მივაღწევთ, რა თქმა უნდა.
1: ეხლა დაიხლეთ შეგაწყვეტინე ეს ეროვნული ნაკრებიც თითქმის ერთი სკოლის ბაზაზეა შექმნილი, იმიტომ რომ ტიტე კალანდაძე თავად სკოლაში ასწავლა.
0: ჩვეულებრივი ადამიანი, ეს არის ანა კალანდაძის мама, ჩვენ მე როგორც ფრენბურთელი ვეთაყვანები ანას და ის ჩვენი გამორჩეული სპორტსმენია, რა თქმა უნდა, ფრენბურთში და ტიტი არის პროფესიონალი, რომელიც თავ დაუზოგავა ჩრომებს ყოველთვის და იცით ძალიან კარგი რამ გააკეთა ხელბურთის ფედერაციამ, წლების მანძილზე ქონდა გადამზადებები, პირადად მე მერგო პატივი გადავემზადე ამ სახეობაში მივიღე სერტიფიცირება იმისთვის, რომ შემძლებოდა ბავშვების მომზადება. შესაბამისად სკოლაში ეს სახეობა შევიტანეთ. ძლევოსნობაში, აი როდესაც გაჭირვებული პერიოდი ქონდა, ხო, მაშინაც ცდილობდნენ რომ ბავშვები დაინტერესდნენ. 2015 წლის ოლიმპიურმა ფესტივალმა ახალგაზრდულმა ძალიან დიდი რამ უტანა საქართველოს, იმიტომ რომ მაშინ შეიქმნა თავიდან დაიწყეთ ისე თითქოს ნაბიჯების ადგმა. ძლევოსნობის ნაკრები იქ ხელბურთის ნაკრები, ფრენბურთის ნაკრები ჩამოყალიბდა და დღევანდელი

0: თვითონ
1: ინვენტარი.
0: ბაზა, ინვენტარი. ადრე თქვენ გახსოვთ, არ ვიცი თუ არა, ჩემ დროს ასე იყო, ყველა სკოლას ჰქონდა ტანვარჯიშის ინვენტარი, მაგრამ მე რა ვიცი, 90-იანმა წლებმა ეს ყველაფერი გააუბრალოა, გააფუჭა და არც ერთ სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ტანვარჯიშის ინვენტარი შეიტანოს.
2: ჩემ სკოლაში იყო.
0: აი, იცით რა, ეს იყო კეთილ სინდისიერი მოპყრობა მასწავლებლის, სკოლის დირექტორის და ამის, ვინც შეინარჩუნა, იცით, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დღეს ძალიან რთულია სკოლაში ტანვარჯიშს ასე ადვილად ვერ შეიტან. ერთი შეგვიძლია, რომ ნალები შევიტანოთ და კოტრიალი და ესეთი რაღაცები მაინც ვასწავლოთ წვრიმანები ბავშვებს, რა
1: თქმა უნდა. საბაზისო. ხე, იმ დროს, როცა სოფლიოს მთავარი გამოწვევა ერთ-ერთი ბუნებრივია ომს და ნავთობს არ გულისხმობ, საზოგადოებრივი გამოწვევა დღეს არის გაჯეტების წინააღმდეგ ბრძოლა, ამ დამოკიდებულების აღმოფხვრა, რაც სამწუხაროდ ყველაზე დიდი დოზით გვხვდება მოზარდებში და სკოლის ასაკის ბავშვებში. ავსტრალია არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც საკანონმდებლო დონეზე აკრძალა გაჯეტების გამოყენება 18 წლამდე და არის ძალიან სოლიდური ჯარიმები ამა თუ იმ წარმოებელი კომპანიისთვის, თუ ბავშვმა მოახერხა და თქვათ ეს შეზღუდული რესურსი მაინც აითვისა. და დღეს თქვენი პროფესია შედაც ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ალბათ განსაკუთრებულ დატვირთვას ატარებს იმისათვის, რომ ამ სახის პრობლემებს გაუმკლავდეთ. თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს?
0: ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ, მინდა სიმართლე მინდა გითხრათ, მაგრამ რაღაცა ვცდილობთ, რომ გაკვეთილზე, საგაკვეთილო პროცესში ჩვენთან სპორტის გაკვეთილზე, მაგალითად, უფლება არ აქვს არც ერთ მოსწავლეს ტელეფონის გამოყენების, გვაქვს მაგი და რაზეც ლაგდება ეს. მე მივესალმები იმ პროგრამას, რომ დროთა განმავლობაში მოსწავლეებს ჩამოერთმევათ ტელეფონები და ის იქნება, თქვა, სადამრიგებლო ყუთში და შემდეგ გაკვეთილების შემდეგ მიეცემათ საშუალება მათ ამის, იმიტომ რომ ურთიერთობები დაიკარგა, ერთმანეთთან საუბრის საშუალება დაიკარგა. დასვენებაზეც, გაკვეთილზეც ერთი სული აქვს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აი თავიანთი შიდა სამყაროთი იხემძღვანელო, მაგრამ ვცდილობთ, იცით, ყველანაირად რამდენადაც გამოგვდის. ეხლა მაგალითად ჩვენ სკოლაში განსაკუთრებით მეხუთე კლასებიდან მოყოლებული ერთნაირი ფერის მაისურები აცვიათ ჩვენ მოსწავლეს კლასებიდან განსხვავებით. ეწყობა სხვადასხვა შეჯიბრებები, ეწყობა სხვადასხვა გასვლები, შეიძლება იყოს ლაშქრობის სახით, შეიძლება დღესაც ახლა ჩემ სკოლაში მიაქვს, მაგრამ იქ მხიარული სტარტები მიმდინარეობს მეხუთე კლასებში. უნდა ვიშრომოთ იმისთვის, რომ მეტი ინტერესი გამოიწვიოს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობლების ჩართულობას. ცოტა ნაკლებად ხედავთ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგიერთ მშობელმა ისიც კი გითხრას, რომ ჩემი შვილი

0: სარგებელი, მოდი ნოლიდან დავიწყო. აი რა სარგებელი აქვს ბავშვის ფიზიკურ აქტივობას და აი რისი პრევენცია?
1: იცით რა, ეს პირველ რიგში ჯანმრთელობა, კულტურა, ეს არის დისციპლინა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ სპორტი არ არის მხოლოდ სპორტი, ეს არის მათი ცხოვრება. დროთა განმავლობაში ზუსტად ისე, როგორც მუშაობ და როგორც შრომობ შენ თავთან სპორტთან მიმართებაში, ეს მთელი ცხოვრება უნდა შეგეძლოს ღირსეულად წაგება, ღირსეულად მოგება. როცა გაიზრდები, ეს უნარჩვევები იმდენად კარგად გაყალიბებს, რომ ნებისმიერ სფეროში, სადაც არ უნდა იყოს, ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს გაყალიბებს როგორც ადამიანს და პიროვნებას და ძალიან გიადვილებს მომავალ ცხოვრებაში უკვე ნებისმიერი სპეციალობით წისვლას.
0: გეთახმებით 100%. თქვენ როგორც პროფესიონალს სპორტის სფეროში მინდა გითხოთ, ძალიან ბევრი საფეხბურთო მწვრთნელი, ასევე საკალათბურთო, რაც ყველაზე მასობრივია, საუბარში აღნიშნავს, რომ ის ამბავი, რომ ქუჩაში ბავშვები ბევრს აღარ თამაშობენ ამა თუ იმ სპორტს, რეალურად უქმნის პრობლემას. მე რა, იმიტომ რომ როცა მიდის უკვე მწვრთნელთან ბავშვი, არა თუ ნოლიდან უწევთ მათ დაწყება, არამედ მინუსიდან. და ადრეულ შემთხვევებში ამბობენ, რომ როდესაც მოდიოდნენ ბავშვები და ქუჩაში ბევრი თამაშის გამოცდილება ჰქონდათ, მათ უკვე ისეთი უნარები ჰქონდათ შესავლილი, რომ ჩვენ ამ ყველაფერზე დროს არ ვკარგავდით. აი, რამდენად ახსაქმელია ეს პრობლემა, არის თუ არა ეს სინამდვილე?
1: კი, რა თქმა უნდა. ეხლა მე ვარ ფრენბურთის სპეციალისტი და გაკვეთილების შემდეგ ძალიან უამრავ ბავშვთან გვაქვს შეხება, მუშაობ როგორც თბილისში, ასევე რუსთავში. პრობლემა ძალიან დიდია. ფიზიკურად იმდენად სუსტია ზოგი მოსწავლე, რომ გვიწევს ჯერ იმის შესწავლა, რომ თქვათ, როგორ უნდა იბინოს სწორად, როგორ უნდა იმოძრაოს, როგორ უნდა გადაადგილდეს თუნდაც ნებისმიერ წერტილში, რომ არ მიიღოს ტრავმა და არ ქონდეს მას მერე შემდგომი ჯანმრთელობის პრობლემები. ორგანიზმი არ არის ისეთ ამას მიჩვეული. ყოველთვის ვიძახით, რომ ალბეთ ვიტყვით, ცოტა ველური, რაღაცა ისეთი ადაპტირებული, როდესაც მოდის მოსავლე, ერთი ახსნით შეიძლება მას ყველაფერი გა. იმის შიშიც კი არა აქვს, რომ დაეცეს ბურთი მიიღოს, იმის შიში არა აქვს, რომ გაიქცეს და ვიღაცას გაასროს და მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს პირველ რიგში მოწყვიტავს, რა თქმა უნდა, ტელეფონებს პატარა ბავშვებს და პლუს კიდე ვიცით უბანში მითუმეტეს, მე სადაც ვცხოვრობ, ერთი ოჯახი ვითვართ. მეტი კომუნიკაცია ექნებათ, მეტი სიყვარული ექნებათ. მეტად მიმბაძველობაც ხო არის, აი რომ

0: 7 სახეობა. ჩვენი სკოლა, რა თქმა უნდა, არის ჩართული, ძალიან დიდი წარმატებები გვაქვს ამ კუთხით. 2019 წელს ჩვენ ვიყავით საქართველოს ჩემპიონები და ხვდაწილად პატივი, რომ ბრაზილიაში წარგვედგინა მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენი სკოლა. სამწუხაროდ პანდემია იყო და ვერ შეძლეთ ამის განხორციელება. შარშან გავხდით მძლევსნობაში თბილისის ჩემპიონები და მხოლოდ აღმოსავლეთთან დავთმეთ პირველი ადგილი და წელს მივდივართ ძალიან დიდი წარმატებით ფრენბურთში, ველოდებით საქართველოს ჩემპიონატს, აღმოსავლეთ საქართველოს გამარჯვებულები გახლავართ ჩვენ ფრენბურთში და შევძელით, რომ ხელბურთი ისე დონეზე განგვევითარებინა სკოლაში, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს ჩემპიონატიც ვითამაშეთ და მეორე ადგილი ავიღეთ. უძლიერესი სკოლა ყავს გორს, არაჩვეულებრივი ბავშვები და ჩვენ შევძელით, რომ ტოლსტორად გვეთამაშა მათთან და საჯებისგან ძალიან დიდი მოწონება დავიმსახურეთ.
1: ნუ გორი უნიკალური ქალაქია,
0: არაჩვეულებრივი.
1: გო სპორტული თვალსაზრისითაც გორის ერთ საჯარო სკოლას იმაზე უფრო მეტი ოლიმპიური медаლი აქვს. თავისი ახსაზდელების გათვალისწინებით, ვიდრე მაგალითად ნახევარ დედამიწას, თალცალკე აღებულს, იმიტომ რომ ჩვენი ძიუდოისტები და მოჭიდავეები საოცრად არიან წარმოდგენილები. რა საკუთრივ კატეგორიაზეა საუბარი, როცა სასკოლო ტურნირებზე ვლაპარაკობთ?
0: როგორ არის ისიც ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ იცვლება ასაკი. წელს მაგალითად გათვლილი ასაკი 2010, 11, 12 წლებში დაბადებულ მოზარდებზე, მომავალ წელს იგივე ასაკი იქნება ჩართული საშეჯიბრო სიტუაციაში და შემდეგ უკვე შეიცვლება 2012, 13, 14 წლიანები წამოვლენ ალბათ. ეს ძირითადად უფრო მსოფლიო კომიტეტის გადაწყვეტილება ხოლმე, რასაკი იქნება და როგორ იმდა.

0: მუნიციპალური ის არის ტურნირი და ეს არის არაჩვეულებრივი, რამაც მოგვიტანა ჩვენ დიდი პოპულარიზაცია და ბავშვების ინტერესი არის 10 მაგად გაზრდილი ბოლო 3 წლის.
1: ეს შედეგებს აუცილებლად მოიტანს 5-7 წლის პერსპექტივაში სპორტში, ზოგადად ასეთი დროის გათვლებია ხოლმე, წარმატება მინდა გისურვოთ. ბევრი ჯანმრთელი მოსწავლე, მასობრიობის გაზრდა და ბუნებრივია მაღალი მიღწევები სპორტში.

კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამო

0: ფოლი სამყარო მიმინო Quiet Room Pub ლაბრიოში გემოვნების სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი ცოცხალი მუსიკა უქმეებს მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის Monterrey Luxe, Siaxlea, umaglesi kharisxis gadasakhuri masalebi, qvelaze khilmisatsnom fasad, metalokramiti da propfenili 13 lari da 50 tetridan, ganakhlebuli fasebi srul assortimentse. Gelit, Tbilisi, Kairos 42, 597 35 55 11, Kutaisi, Tabitsis 6, 577 477 06. Gadakhuret da daivitsqet problemebi.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა. 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon's ან Sunny's სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 233159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი სრული საათის სპონსორია

0: ითქვას, რომ ამით სრულდება რეგიონული ტურნე. როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარე და ბორდისწავრები ამბობენ, ამ კონფერენციების მიზანი პირველ რიგში გახლავთ პოლარიზაციის შემცირება, ახალგაზრდების ჩართულობა სოციალურ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მათი იდეების მოსმენა პრობლემებზე საუბარი და რაც მთავარია, ხელშეწყობა ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ ისინი დარჩნენ საკუთარ რეგიონებში და წვლილი შეიტანონ ამ რეგიონების განვითარებაში. ვრცელია იმ საკითხების ჩამონათვალიც, რომლებზეც მიმდინარეობს მე საუბარი მსგავს ტიპის კონფერენციებზე, იქნება ეს გეოპოლიტიკური მოცემულობა, მშვიდობის მნიშვნელობა, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული ვითარება და რომ დაინტერესება საკმაოდ დიდია, ამას მოწმობს ის მზარდი რაოდენობა ახალგაზრდების, რომლებიც ჩართულები არიან ამ ღონისძიებაში.
1: ძალიან საინტერესო შეხვედრა გვექნება გამომდინარე იქიდან, რომ წინა შეხვედრება საკმაოდ აქტიურად ჩაიარა. ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ახალგაზრდები. ყველა შეხვედრაზე იმატებდა დამსწრეების რაოდენობა და ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, რომ სურვილი ძალიან დიდია. იყო ყველაზე მეტი მოთხოვნა ახალგაზრდულ სივრცეებთან დაკავშირებით, ასევე გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე, მშვიდობის მნიშვნელობაზე, მათ დასაქმებასთან დაკავშირებით, ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, რეგიონებთან, რომ არ მოხდეს მათი გამოდინება ქალაქისკენ, ესე რომ ვთქვა და
2: ჩვენთვის ახალგაზრდული გუნდის რიგით მეათე რეგიონულ კონფერენციაზე ჩვენი მთავარი გზავნილი არის უცვლელი, რომ ძლიერი რეგიონები იქნება მაშინ, როდესაც ახალგაზრდებს აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესებში, რადგანაც სწორედ ჩვენი ახალგაზრდების ჩართულობა, იდეები და ენერგია განაპირობებს როგორც რეგიონების მდგრად განვითარებას, ასევე ჩვენი ქვეყნის მომავალს.
3: იმერეთის რეგიონი უკვე დრო და დრო ყალიბდება ტექნოლოგიურ ჰაბად, ამავდროულად ვითარდება პროფესიული სასწავლებლები, უმაღლესი განათლების მიმართულებითაც ძალიან აქტიურია რეგიონი, სწორედ ამიტომ განსაკუთრებულ ჩართულობას ველოდებით დღეს ახალგაზრდებისგან და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი კონფერენციების ფარგლებში გვინდა ახალგაზრდებს ყოველთვის ჰქონდეთ განცდა, რომ მათ გვერდით არიან ახალგაზრდები.
0: როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი შეხვედრით სრულდება რეგიონული ტურნე, ამის შემდეგ კი ყველაზე მასშტაბურ დასკვნით ღონისძიებას დედაქალაქი უმასპინძლებს.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბჟილავასთან ერთად.

0: არსებითი განხების შედეგად. აქვე აღნიშნავ, რომ ამ საქმეზე თავდაპირველად ბრალდებულად ცნობილი იყო 15 პირი, მათგან 8 პირმა მიმართა განცხადების პროკურატურას.
1: შეიძლება მინდა კითხოთ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ის არ იმყოფება საქართველოში, ანუ მის მიმართ რა პროცედურები დაიწყება?

ორი მატჩი 10 გატანილი გოლი, აქედან ერთში ხვედრაში გულშემატკივარ მარვაბურთი ხილა თბილისის დინამო მწყალდობოს სამგურალსლი ანგარიშით 5-3. აღსანიშნავია რომ სამგურალის მხრიდან სამივე გოლი ბრაზილიელმა ველისოლმა გაიტანა, სწორედ ველისოლის გოლით გაიხსნა შეხვედრაში ანგარიში სამგურალი იგებდა, თუმცა საბოლოოდ 5-3. სხვადასწორის ეს ბრაზილიელი ფეხბურთელი მიმდინარე ეროვნული ლიგის ბომბარდირი გახდა გუშინდელი ჰეტრიკის შემდეგ 9 გატანილი გოლი მის ანგარიშზე. ბომბარდირთა დავაში პირველ ადგილზე გადავიდა, ველისოლმა ერთი გოლით გაასრო უწინდელ ლიდერს ქუთაისის ტორპედოს სერბ შემტევს კომნენ ანდრინს. ანდრინს რაც შეეხება მეორე შეხვედრას, მეშახტე გაგრა ეს ამ მატჩის მასპინძელი მეშახტე გახლდათ ტყიბულური კლუბი, მატჩი კი წყალტუბოში 26 მაისის სახელობის სტადიონზე გაიმართა, მატჩს ანგარიში გახლავთ ფრე 1-1. ასე რომ მეორე წრის შემდეგ 32 ქულით პირველ ადგილზე საფეხბურთო კლუბი რუსთავი გახლავთ. რუსთავი 1 ქულით უსწრებს მოქმედ ჩემპიონ თბილისის იბერიას. 28 ქულით მესამე ადგილზეა თბილისის დინამო. დინამომ გუშინდელი გამარჯვების შემდეგ და წაიწია წინ, 27 ქულა აქვს და მეოთხეზეა ბათუმის დინამო 26 ქულით პირველ ხუთეულს ქუთაისის ტორპედო ასრულებს. მე-19 ტური 22 ივნის ორშაბათ დღეს აიღებს სტარტს. ორი მატჩი ამ დღეს გორში დილა ლიდერ რუსთავს მასპინძლებს, ხოლო ქუთაისში ტორპედო თბილისის სპაერს. 23 ივნის ტურის კიდევ ორი შეხვედრა გამართება ორივე თბილისში. იბერია მეშახტეს ეთამაშება. ეს შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის მთავარ არენაზე გამართება და 19 საათზე დაიწყება, ხოლო 21 საათზე უკვე დინამოელთა დუელი გახლავთ დანიშნული დინამო არენაზე, დინამო თბილისი, დინამო ბათუმი.

ქალაქი კვალიფიკაციაში ორი სერია გაიარეს, იმის მიუხედავად რომ უმედლოდ დავრჩით ქართველების გამოსვლას ურიგო მაინც არითქმის. მარშავა 567 ქულა დააგროლა, დაასრულა შესარჩევი ეტაპი და 99 მონაწილეს შორის მე-20 ადგილზე გავიდა, არაბული კი 45 ქულით 97 მესტანდურ შორის მე-17 საფეხურზეა. თქვის როლაში გოგონათა ტურნირზე ჩვენგან ამჯერად ხულოდ მარშავა გამოდიოდა, რადგან წინა წლების შემადგენლობა უაღრესად წარმატებული შემადგენლობა და ამაში მისი წევრი გოგონები ყველა

ანუ 8 კაცში 8 ლიდერ შორის 4 ინდოელი და 1 ტაივანელი მოხვდა. გიორგი არაბულმა პირველ სერიაში 21 ქულა დააგროვა, მეორეში კი ლამის უშესდომოდ ისრულა, მხოლოდ 1 ქულა დაკარგა. საბოლოოდ ამ სერიაში 24 ქულა მიიღო, ჯამში კი 45 ქულა. მესტენდურები საკვალიფიკაციო სერიას დღეს აგრძელებენ. დღეს ისევ ორი სერია გამართება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტო.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დღისარხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას.

0: თანავასთან ერთად. გამარჯობა, რადიო მედის დღის არქის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას და ჩვენ ახლა გამოეხმაურებით იმ უნიკალურ დღესასწაულს, რომელსაც ამ თვის 21 რიცხვიდან დაედება საფუძველი და რომელსაც საკმაოდ ხმამაღალი და ლოკალური მნიშვნელობის ეს არ იქნება. გალაქტიკური ღირებულების აქტივობა იქნება სახელწოდებით ოქროს თავთავი 2026 და სწორედ ამ თემას სასაუბროდ რადიომედი სტუდიაში ჩვენ ფესტივალის იდეის ავტორს, ორგანიზატორს, გაერთიანება ქართული ხორბლის დამფუძნებელს ლალი მესხს მასპინძლობთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. დიდი მადლობა.
0: თქვენ მადლობა სტუმრობისთვის. მართლაც თავიდანვე ვიტყვით, რომ მადლობა ამ ინიციატივისთვის და გასაგებია, რომ მსგავსი ხმამაღალი განაცხადის სახით ასეთი ფესტივალის ორგანიზებამდე კონკრეტული გზა გაქვს გამოვლილი და ესაც ვთქვათ ევოლუციის მორიგი ეტაპია. და მას შემდეგ, რაც იუნესკომ როგორც იქნა მიიღო და აღიარა ქართული ხორბალი, მისი ფენომენი სოფლიო მემკვიდრეობის ღირებულებად, ჩვენთანაც ლოგიკურია კიდე უფრო სხვა თვალით შევხედეთ ამ მოცემულობას, იმიტომ რომ ქართული ხორბალი ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე საერთოდ თვალსაჩინო არეალში არ იყო მსუბუქად, რომ ვთქვათ. და შინაურ შენდობა არ აქვს ფორმატში, იუნესკოს აღიარების შემდეგ დარწმუნებული ვარ, კიდე უფრო მეტი იმპულსი გაჩნდა იმისა, რომ ეს ფენომენი და ეს მიღწევა სხვანაირად შევაფასოთ და ამაზე ალბათ ასევე იმოქმედა იმ მულტიდისციპლინარულმა დასკვნამ, რომელიც არ იყო ქართველი მეცნიერების მხოლოდ და ზოგადად მსოფლიო თანამეგობრობის ხორბლის თემატიკაზე მომუშავე სპეციალისტების კონკრეტული დასკვნა იყო და ქართული ხორბლის წილი მსოფლიო თანამედროვე ხორბლის გენეტიკურ საწყისში საკმაოდ მაღალ პროცენტულ მაჩვენებლით არის აღნიშნული. მოკლედ, ჩვენ მივედით იმ მდგომარეობამდე, როდესაც ხორბალს როგორც ღირებულებას უყურებ და არა მხოლოდ ყოველდღიურ საჭიროებას, როგორც ეს იყო ალბათ 1000 წლეულების წინ, როდესაც ეს კულტურა მოიპოვეს. ახლა დავიწყოთ საუბარი კონკრეტულად ამ ფესტივალით სახელწოდებით ოქროს თავთავი ქართული ხორბლის დღე. ამ ფორმატით გნებავთ, რომ წარდგეს და თაწმინდის სივრცეში რეალურად გადახურებდეს არამხოლოდ თბილისს, არამედ ზოგადად აღმოჩნდეს სოფლიო თანამეგობრობის იმ პიედესტალზე, რომელიც

0: მომაღალი კითხვა გასაღებია რატომაც უნდა მოვიდნენ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი განმარტებები მოგვაცით. მეტი განმარტება.
1: პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით თემით. მოდი მადლობების სერიას ვიტყვი და დანარჩენს მე რეკლამებ. მადლობა უნდა უთხრათ პირველ რიგში ქართულ ხორბალს.
0: თელსახათ.
1: როგორიც არის ის, იმ ადამიანებს, რომლებმაც შემოინახეს დღემდე. თუ მეცნიერული სელექციით, კვლევით, თუ თვითონ ფერმერებს, რომლებმაც შეინახეს ეს მარცვალი, რომ არ გაქრა და არ გადაშენდა, იმიტომ რომ იყო გადაშენების პირას ამ 10 წლის უკან. პირველი ბარათი რო შევიტანეთ UNESCO-ში, შევიტანეთ გადაშენების პირას მყოფი ელემენტის სათაურით, მაგრამ შემდგომ წლებში იმდენად განვითარდა საკითხი, რომ ეს გამოსწორდა. აგრეთვე მინდა დიდი მადლობა უთხრა მთაწმინდის პარკს, რომელიც ჩვენი არაჩვეულებრივი მასპინძელია, კულტურის სამინისტროს, შემოქმედებით საქართველოს და ქალაქის მერიას, ხარდაჭერისთვის და ნდობისთვის, რომ ეს დღესასწაული, რომ ეს მოხდეს, ეს ახალი სახალხო დღესასწაული 21 ივნისს გამართოს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ წლებში გაიშლება, გაფართოვდება, რეგიონებშიც ჩატარდება, განსაკუთრებით იქ, სადაც ქართულ ხორბალს თესავენ ან დათესავენ, და რა თქმა უნდა, გახდება საერთაშორისო ურთიერთ თანამშრომლობის პლატფორმაც. ეხა თვითონ ოქროს თავთავის დღესასწაულის შესახებ შემიძლია ის ვთქვა, რომ ეს არის ფესტივალის ფორმატი, იქნება გამოფენა, გაყიდვა, მონაწილეობას მიიღებენ მეწარმეები, მეხორბლეები, პურის მცხობელები, განსაკუთრებული აქცენტი წელს იქნება ქართული ხორბლის კულტურაზე, ზუსტად იმაზე, რაც აღიარა UNESCO-მ. ეს არის არამატერიალური კულტურა, ეს არის ის აზრი, რაც თქვენ წეღან თქვით, რომ ხორბალი არ არის მხოლოდ საკვები და არც იყო არასდროს. ეს არის ფიზიკური და სულიერი საკვები, იმიტომ რომ ხორბალთან და პურთან მიბმული, ასე ვთქვათ, საღვთო საწესო რიტუალები. და ხორბალი და პური, ისევე როგორც ღვინო, მონაწილეობს

0: ლექცია ქართული მარცვლეულის მონაწილეობს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, ბოტანიკური ბაღი, ბოტანიკის ინსტიტუტი თავისი კოლექციებით, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა მათ უთხრა ყველას ნდობისთვის, მონაწილეობისთვის. რით განსხვავდება პურის ფესტივალისგან? პურის ფესტივალი, როგორც თქვით, უკვე არის ტრადიცია, ყველასათვის საყვარელი. ბოტანიკური ბაღი აწყობს ამ პურის ფესტივალს. ჩვენ ყოველ წელს მონაწილეობთ და თბილისელებისთვის საყვარელი ფესტივალია. ამიტომ ეს ტრადიცია გაგრძელდება. იქ ზოგადად მთავარი მოქმედი არის პური. არის ქართული ხორბლის პური.
1: არის ქართული წარმოშობი ხორბლისგან და
0: ქართული პურიც და სხვა პურიც, ყველანაირი პური, როგორც ასეთი, ასე ვიტყოდი, ხო. თუმცა იქაც ქართული ხორბლის პურს საკმაოდ
1: სუკანი
0: სეგმენტი უჭირავს, სუკანი ადგილი უჭირავს, ხო. აქ ამ ფესტივალზე მთავარი მოქმედი არის ხორბალი, ქართული ხორბალი, როგორც ასეთი. და ფიქრობ, რომ ქართული ხორბალი იმსახურებს, რომ მას საქართველოში კონდეს ქართული ხორბლის დღე. და ეს არის მთავარი იდეა. ამ მთავარი იდეის უკან, რა თქმა უნდა, არის უფრო კომერციული იდეაც, რომ გაიზარდოს ცნობადობა, გაიზარდოს

0: გულით, ესე იგი ფერმერმა რაღაცა შემოსავალი გაიმყაროს. ამიტომ აი ესეთი ვარიანტებიც, რომ ისინი ინარჩუნებენ თავიანთი კუთხისთვის დამახასიათებელი პროდუქციას და პროდუქციის გემოს.
1: რაც ყველაზე ღირებულია ჩვენთან.
0: ხო, მათთვის საინტერესოა ქართული ხორბალი და ქართული ხორბლის პური და ამ ქართული ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული სხვადასხვა აი ეს ძველი ვარიანტების ახთოს რიტუალო პურეულის და სხვა და ამისი წამოწევა. ამიტომ აი ასეთი სეგმენტიც არის. ეხა საბოლოო ჯამში რა არის, იცით, ჩვენ უნდა მივყვეთ ამ გზას, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის ეს პროდუქტი იქნება ცოტა, მაგრამ ძვირად ღირებული. ამ პროდუქტს აქვს ისტორია. ამ
1: მარკეტინგულად ყველაფერი აქვს, რაც ბიზნესისთვის შეიძლება.
0: ანუ რას ითხოვს გლობალური ბაზარი? გლობალურ ბაზარს აინტერესებს მემკვიდრე

0: ჯირებით საუბრობს ჩვენ თავთ პირდაპირ ეთერში საკანონმდებლო ორგანოს.
1: მოგესალმებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, სახელმწიფო მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან გამართული კონსულტაციის საფუძველზე სურ საზოგადოებას გავასწროთ ინფორმაცია ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. ცვლილება შეეხება სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, სატრანსპორტო საშუალების ძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ით გადაჭარბება, ისჯება

ჩვენი საზოგადოების თვითშეგნებიდან გამომდინარე. როდესაც მოხდა ამ ჯარიმების გაზრდა, რა თქმა უნდა, დააკვირდით იმ სტატისტიკას, გაკეთეთ ანალიზი, სადაც ვნახეთ, ამას გაკეთა კიდეც პრემიერ-მინისტრს დაუსვეს ეს კითხვა და უპასუხა ამ კითხვას, რომ დავაკვირდით, გავაკეთეთ ანალიზი და ის შედეგი, რომელ შედეგსაც ფიქრობდით ამ კუთხით, არ შეცვლა სტატისტიკა. ამიტომ ეს პროპორციულობაზე ვსაუბრობთ, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღეთ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. უნდა გადიოდეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ გავაცნობიეროთ, რომ საგზაო უსაფრთხოების წესები და ზოგადად ყველა მიმართულებით, რაც გაწერილია ადმინისტრაციულ სამართლებრივ კოდექსში და ნებისმიერი ქმედება, რომელიც იწვევს დაჯარიმებას პრევენციული კუთხით, გადის ჩვენი მოქალაქეობის, სამოქალაქო სექტორის, ჩვენი საზოგადოების თვითშეგნებაზე. იცით ყველა ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელი პროექტებიც ხორციელდება ჩვენ ქვეყანაში, იცით ის მაგისტრალები, რომელი მაგისტრალებიც კეთდება, იცით ის უსაფრთხოების საერთაშორისო ზომები, ის საერთაშორისო სტანდარტები და ლიმიტები, რომელიც დაწესებულია ჩვენს განსაკუთრებით მაგისტრალებზე. ამიტომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს მაქსიმალურად უსაფრთხოება და გადაადგილება იყოს უსაფრთხო ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის და არამხოლოდ ამიტომ ხაზგასმით საერთაშორისო ზონის მაგისტრალებზე თვითშეგნება ჩვენი საზოგადოების, რომ ვიაროთ და დავიცვათ მაქსიმალურად, გაუფრთხილდეთ ჩვენ სიცოცხლეს და გაუფრთხილდეთ სხვის სიცოცხლეს. ეს არის ყველაზე მთავარი. ვინდა ინიცირა ეს რეზოლუცია? რასა იუკნევიჩიანი. ამ რეზოლუციას აქვს რასა იუკნევიჩიანის ფასი. მოდი აი ესე ვიტყვი და ესე ვიტყვი ჩვენ საზოგადოებას. მე რამდენი რეზოლუცია ნამდვილად ვეღარ ვთulit და კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ და რას ვხედავთ იმ ტექსტში, იმ აბზაცებს შორის, რას ამოვიკითხავთ? ამოვიკითხავთ ისევ იმ დესტრუქციას, ამოვიკითხავთ ისევ ბრძანებლურ ტონს, ამოვიკითხავთ ორმაგ სტანდარტს, ამოვიკითხავთ სრულიად აბსურდულ სიცრუეზე დაფუძნებულ გამოგონილ რაღაც ალუზორულ ფაქტებს და აღქმებზე დაფუძნებულ ტყუილებს. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სააკაშვილის პარტიის დე-ფაქტო წევრი და წევრები მერამდენი რეზოლუციას დააინიცირებენ თუ მერამდენი განცხადებას გააკეთებენ, ეს ჩვენთვის ვისიფასია, კიდევ ერთხელ გავუმეორდებით ეს საჭირო საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება სეგრეგაცია, დიფერენცირება, პოლარიზება, ყოველთვის ვამბობთ, ერთი რაცაც ორმაგ სტანდარტზე და უსტანდარტობაზე ვსაუბრობთ. ერთი მხრივ ისინი გამოდიან და ამბობენ და რიტორიკით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ევროპის მასშტაბით გამოირჩევიან რიტორიკით, რომ თურმე პოლარიზაცია ღუპავს ყველა განვითარებულ ქვეყანას და ამ დროს თავისი ხელით ყველაფერს აკეთებენ, რომ კერძოთ კონკრეტულად ჩვენს

0: მეორეთხელ ხაზმასკით გამეორდები, უკვე მეათე გამოუცხადა ჩვენმა საზოგადოებამ სრული ნდობა ქვეყნის მართვის, იღებს ისეთ კანონებს და შენ მოდიხარ და ამბობ, რომ არა, თურმე ეს შენთვის მისაღებია და ამავდროულად თავიანთ ქვეყნებში ანალოგიური თუნდაც უფრო მძიმე სანქციებით დახუზლული კანონებს ჩვენ ხედავთ კვირიდან-კვირამდე თუ თვიდან თვემდე. ამას არის სწორედ უსტანდარტობა და ეს არის სწორედ ის უსამართლო, უტიფარი და შეურაცხყოფელი მიდგომა ჩვენი ქვეყნის მიმართ.
1: ამერიკას ამჯერად ამერიკით იმუქრება სასამართლო პროცესზე ის პოლიტიკურ განცხადებას აკეთებს. როგორ აფასებს
0: თქვენ? მიხეილ სააკაშვილის განცხადებების შეფასება, არ ვიცი, ალბათ უფრო კომიკურ ჟანრში გადავალთ მისი განცხადებების შეფასებების დროს. ვერ გავაკეთებ სერიოზულ შეფასებას, მაგრამ თუ მაინც დაჟინებულობთ ხოლმე, რომ სერიოზულად შევაფასო რეჟიმის შემოქმედი, სისხლიანი რეჟიმის შემოქმედი, რის გულისთვისაც ის არის გასამართლებელი და იხდის იმ სასჯელს, რასაც იხდის და ის მხოლოდ მარტო არ არის ამ ყველაფერში. არ უნდა ბედავდეს, მორალს არ ვახსენებ, სააკაშვილი მორალი, ნაცმოძრაობა მორალი ძალიან ისეთი განსხვავებული ცნებებია. ასე რომ ეს არის კიდევ ერთხელ მორალისგან დაცლილი სისხლიანი რეჟიმის შემოქმედის ნაცმოძრაობის სულიერი მამის ერთ-ერთი წამონაბოდი, რომელიც მოვისმინეთ სხვა ბოდვებთან ერთად სასამართლო.
1: ევროპული ზენაბადის დეკლარაციიდან არა, ის ის რომ ქვეყნის შიგნით ფარდაჭერა დარჩა და ახლა
0: კიდევ ერთხელ ხა მიშა სააკაშვილი საკანში რა რასიზმს ნახავს, რა მოუვა თავში დღეს ამერიკით აგემუქრება, ხო რამე სხვა ქვეყნით, დღეს უკრაინელია, ხვალ ქართველია, ზეგ შეიძლება რუსი აღმოჩნდეს, მაზეგ შეიძლება მისი დიდი ბაბუა ფლორიდიდან იყოს, ვერ გაიგებ ამ ადამიანს ეხა. ამ ადამიანის ესეთ განცხადებებზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება კიდევ ერთხელ ვამბობ, თითოეული მისი

0: და შემოჩუმული სხვა სიტყვაზე უკრაინის ჭანებში
1: თავის მადიარი წარმოადგენს თავის ქვეყანას და თავის მოსახლეობას, თავის საზოგადოებას. მადიარი აკეთებს განცხადებებს, რომელი განცხადებებსაც გრძნობს თავის ხალხისგან, თავის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ასევე კავშირიდან გამომდინარე, რომელი კავშირის წევრიც არის ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანა, აკეთებს იმ განცხადებებს. ახლა რაც შეეხება პროცედურულ საკითხებს, დაჩქარებულ თუ არა დაჩქარებულ, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არის ძალიან კაფიო და მკაცრად გაწერილი რეგლამენტირებული წესები. თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს ეს სათუ ის ქვეყანა, ასე ვთქვათ, სტატუსის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა, რომ გაწევრიანდეს ევროკავშირში. არწმუნებული ვარ, ბატონი მადიარიც მიყვება ყველა იმ პუნქტს და უყურებს ამას ცივი გონებით და უყურებს ამას ბევრი კუთხით, დათვირთვი და მათ შორის დარწმუნებული ვარ, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეს გამოსავალი, საიდანაც უყურებს ნებისმიერი ქვეყანა კავშირში მყოფის, ეკონომიკურ კავშირში მყოფის, არ უნდა დაგვავიწყდეს რა კავშირია ევროკავშირი, რა თქმა უნდა ეკონომიკური მაჩვენებლების და პარამეტრების და შედეგებიც სხვადასხვა ქვეყნის გაწევრიანების კავშირში ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამიტომ ვამბობდით, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკურ დაზევს საუბრობთ და ეს არის ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკიდან გამომდინარე ემსახურება, რომ ჩვენი ქვეყანა წლიდან წლამდე ჩვენ ქვეყანას ჰქონდეს ეკონომიკური კეთილდღეობა და პოზიციონირდეს რეგიონში და არა მხოლოდ მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლით, ერთია, ყოველთვის ვამბობდით, არ არსებობს კავშირი, რომელ კავშირშიც ჭირდება მოწყვლადი ქვეყანა და განსაკუთრებით ეკონომიკურად მოწყვლადი ქვეყანა.
2: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა საკანონმდებლო ორგანოდან და ირაკლი გერცხალიას განცხადებები. ჩვენ პირდაპირ ეთერს რამდენიმე წუთში საინფორმაციო გამოშვები დაუბრუნდებით.

სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ასევე ჩინეთის და ტაილანდის მოქალაქეები ბრალდება 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეზე ოპერატიული მასალაც გაავრცელა და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაკეთდა ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადება.
1: ფილისის მფლობელები და ადმინისტრატორები მათ განკარგვაში თბილისსა და ქუთაისში არსებულ ფართებს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ პროსტიტუციისთვის სისტემატურად გადასცემდნენ. მოპოვებული მტკიცებულებებით ასევე დგინდება, რომ ბრალდებულები პროსტიტუციაში ჩაბულ ქალბატონებს კლიენტების მოძიებაში ცეხმარებოდნენ, სანაცვლოდ კი მიღებული თანხის ნაწილს თავადაც იღებდნენ. მოპოვებული მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ ობიექტის ძირითად შემოსავალს პროსტიტუციის გამომუშავებული ფულადი თანხა წარმოადგენდა.
0: 2026 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9%-ით გაიზარდა და მიმდინარე ფასებში 24 მილიარდ ლარზე მეტი შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, პირველ სამ თვეში ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ტრანსპორტისა და დასაწყობებისა და საბიტუმო საცალო ვაჭრობის დარგებმა შეიტანა. მოვისმინოთ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსის მოადგილის პატაშავიშვილის და ასევე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ვახტანგ ცინცაძის შეფასებები.
2: ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ინფორმაციისა და კომუნიკაციების დარგმა 36%-ით, ტრანსპორტისა და დასაწყობების დარგმა 18%-ით და ვაჭრობის დარგმა 5.5%-ით.
3: ეკონომიკური ზრდის ის ტემპები, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკაში ფიქსირდებოდა, გაგრძელდება მომდევნო პერიოდში. საქართველოს მთავრობა საკმაოდ ამბიციური მიზნები აქვს ამ მიმართულებით. შესაბამისად, არაერთი მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა, მათ შორის გამოყოფდი იმ მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომელიც კერძო სექტორის დაფინანსების ზრდის მიმართულებით გადაიდგა და როგორც მოგეხსენებათ, შეიქმნა ეკონომიკური განვითარების კორპორაცია. ასევე მოსალოდნელია მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარება, რასთან დაკავშირებითაც საქართველოს მთავრობას კონკრეტული გეგმა გააჩნია ვადებში გაწერილი.

0: გლიჭეიშვილი.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: ბელგიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, რუსეთთან მოლაპარაკებების შემთხვევაში ევროპული მხარის წარმომადგენელი ევროკავშირის ინსტიტუტები უნდა იყოს და არა ცალკეული სახელმწიფოები. ბრიუსელში მდინარე სამიძე ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვაზე შეიძლება თუ არა ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკება საფრანგეთმა, გერმანიამ და ბრიტანეთმა აწარმონ. ბარდევევერმა უპასუხა, რომ ევროკავშირის პოზიციის ოფიციალური წარმომადგენელი ამჟამად მხოლოდ და მხოლოდ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტაა. პოლიტიკოს ცნობით, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა რუსეთთან კონტაქტების აღდგენის გამო გააკრიტიკეს. მოსკოვთან დიალოგის საკითხზე კონფლიქტური ვითარება ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე წარმოიშვა. გამოცემა წერს, რომ ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის ლიდერი აღშფოთებულია კოშტას მცდელობით, რომ კრემლთან დიალოგი აღადგინოს. ემანუელ მაკრონი და ფრიდრიხ მერცი მიიჩნევენ, რომ მოსკოვთან მოლაპარაკების დაწყების დრო ჯერ არ დამდგარა და როცა ამის საჭიროება იქნება, ინიციატივას ევროპული სამეული, საფრანგეთი, გერმანია და გაერთიანებული სამეფო აიღებენ. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან

0: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღგერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დღეს ორივე სიმღერის ავტორი არის ლევან ქუმსიაშვილი და ვსაუბრობთ ჯგუფზე მთვარის კლუბი. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ქვია გაზაფხულზე გეპატიჟები. თბილისური ჯგუფი მთვარის კლუბი ლევან ქუმსიაშვილმა თავის უახლოეს მეგობართან, გოგიტა, იგივე გიორგი მაისურაძესთან ერთად 1990-იანი წლების დასაწყისში ჩამოაყალიბა. ჯგუფ სახელი გოგიტას სიზბრის მიხედვით ეწოდა. მთვარის კლუბი ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიკული და ემოციური ქართულენოვანი როკ ჯგუფია. რამდენიმე წლის წინ ლევან ქუმსიაშვილმა ბენდის ერთგვარი მუსიკალური კრედო ასე განმიმარტა: ჩვენ იარაღია ემოცია, არ ვაგინებთ ამ ცხოვრებას, მაგრამ მართ ძალიან ვდნებით, მე შენ მიყვარხარებით. მე ვცდილობ, რომ რიტმს ერქვას პულსი, სიმღერას ემოცია და მუსიკა იყოს გრძნობა. ციტატის დასასრული. სიმღერა გაზაფხულზე გეპატიჟები შეტანილია ჯგუფის სადებიუტო 2000 წლის უსახელო ალბომში.

თქვენ უსმენთ ჯგუფ მთვარის კლუბის ძველ სიმღერას გაზაფხულზე გეპატიჟები. ახლა წარმოგიდგენთ აუდიო ბილიკს სახელწოდებით ტრიოლეტი, რომელიც სულ ახლახან გამოქვეყნდა და მთვარის კლუბმა იგი სტუდია მესხურში ჩაწერა. ლევან ქუმსიაშვილი თბილისში ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც მეგობრებთან ერთად მუსიკალურ სახელოვნებო კლუბი სახელოსნო ჩამოაყალიბა. ჯგუფები მთვარის კლუბი, ზუმბა, ნინო ქათამაძე ინსაიტთან ერთად 33A და აუტსაიდერი მცირე ჩამონათვალია იმ ცნობილ თუ უცნობ შემსრულებლებს შორის, რომლებიც სხვადასხვა წლებში სწორედ ამ კლუბმა

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: 233 1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი

0: გვამებზე ძალადობის კვალი არ აღმოჩენილა, თუმცა ოქმში უცნაური ჩანაწერია. სამი დაღუპული სკანი იყო ნარინჯისფერ წითელი ფერის, თითქოს მზეზე დამწვარი. კოცონთან დარჩენილი 6 ადამიანი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმებით გარდაიცვალა, მრავლობით ინეკნების მოტეხილობა და სისხლჩაქცევები ტვინში. რაც ექიმებს ზალზე გაუკვირდათ, გახდათ ის, რომ გარეგანი დაზიანებები არცერ დაღუპულს არ აღენიშნებოდა. ვინ გაუსორდა ასე სასტიკად იგორ დიატლოვის ჯგუფს? ამ კითხვაზე პასუხი დღემდე არ არსებობს. საქმე დაიხურა, საგამოძიებო მასალები კი გასაიდუმლოებულია. რანახეს ტურისტებმა მიცვალებულთა მთის ფერდობზე სინამდვილეში. ალბათ ამას ვერასოდეს შევიტყობთ, რადგან მისტიური მთა ხალათ სიხილი ცოცხალ მოწმეებს არ ტოვებს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი, თამარის დედის, ბორდუხან დედოფლის ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული მაინც ღვთისმშობლის კვართისათვის გაწეული თავდადება აღმოჩნდა. ხობის ტაძარში სწორედ მაშინ მივიდა, როცა ის ბოცვრების მოსაშენებელ ფერმად გადააკეთეს. ყველასაგან შერისხული სიწმინდე მალულად გამოიტანა და ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში შესანახად წაიყო. ალბათ იმ დროს თავარანგელოზები გვერდში ედგნენ. წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ. დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანს უეტებათ ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: პოპულარიზაციის შემცირება, ახალგაზრდების ჩართულობა სოციალურ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მათი იდეების მოსმენა პრობლემებზე. საუბარი და რაც მთავარია, ხელშეწყობა ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ პროცესები თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული ვითარება და რომ დაინტერესება საკმაოდ დიდია, ამას მოწმობს ის მზარდი რაოდენობა ახალგაზრდების, რომლებიც ჩართულები არიან ამ ღონისძიებაში.
1: ძალიან საინტერესო შეხვედრა გვექნება გამომდინარე იქიდან, რომ წინა შეხვედრება საკმაოდ აქტიურად ჩაიარა. ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ახალგაზრდები. ყველა შეხვედრაზე იმატებდა დამსწრეების რაოდენობა და ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, რომ სურვილი ძალიან დიდია. იყო ყველაზე მეტი მოთხოვნა ახალგაზრდულ სივრცეებთან დაკავშირებით, ასევე გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე, მშვიდობის მნიშვნელობაზე, მათ დასაქმებასთან დაკავშირებით, ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, რეგიონებთან, რომ არ მოხდეს მათი გამოდინება ქალაქისკენ, ესე რომ ვთქვა და ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ახლოს ვიყოთ მათთან, მაქსიმალურად გათვალისწინებული იყოს მათი აზრები. აუცილებელია კომუნიკაცია, მით უმეტეს ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში პოლარიზაცია იყო გაღვივებული და ჩვენ შევეცადეთ და შევეცდებით მომავალშიც, რომ მაქსიმალურად გავხსნათ ეს, ესე რომ ვთქვათ, დიალოგის საშუალება.
2: ქართული ოცნების ახალგაზრდული გუნდის რიგით მეათე რეგიონულ კონფერენციაზე ჩვენი მთავარი გზავნილი არის უცვლელი, რომ ძლიერი რეგიონები იქნება მაშინ, როდესაც ახალგაზრდებს აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესებში, რადგანაც სწორედ ჩვენი ახალგაზრდების ჩართულობა, იდეები და ენერგია განაპირობებს როგორც რეგიონების მდგრად განვითარებას, ასევე ჩვენი ქვეყნის მომავალს.
3: იმერეთის რეგიონი უკვე დრო და დრო ყალიბდება ტექნოლოგიურ ჰაბად, ამავდროულად ვითარდება პროფესიული სასწავლებლები, უმაღლესი განათლების მიმართულებითაც ძალიან აქტიურია რეგიონი, სწორედ ამიტომ განსაკუთრებულ ჩართულობას ველოდებით დღეს ახალგაზრდებისგან და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი კონფერენციების ფარგლებში გვინდა ახალგაზრდებს ყოველთვის ჰქონდეთ განცდა, რომ მათ გვერდით არიან ახალგაზრდები.
0: როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი შეხვედრით სრულდება რეგიონული ტურნე, ამის შემდეგ კი ყველაზე მასშტაბურ დასკვნით ღონისძიებას დედაქალაქი უმასპინძლებს.
4: მაკუდა აბოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში 4 ოქტომბრის საქმეზე. ბრალდებული 7 პირის მიმართ სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. კონსტანტინე კოკაიას, დავით სტუროვას, კახაბერ ბჟავანაძეს, დავით ჟღენძაქრო ალბუთიშვილს და გიორგი ჩახუნაშვილს 5 წლით პატიმრობა შეეფარდათ. ია დარახოლიძეს კი 3 წლიანი პატიმრობა ზაქრო ალბუთიშვილის

სამისმა განხორციელდება კანონდადგენელი პროცედურები და განაჩენი ასრულდება მისი აღმასაყოფელი დადგენის და დაკავების შემდეგ. იგი ვალდებული გამოცხადებული ხელსაყრელ თომებზე, თუმცა დღევანდელ თომაზე იგი არ გამოცხადებულა.

0: 03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 20 ივნისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხესა და გორში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, რუსთავსა და თელავში 32. 25 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 20 ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.
2: რადიო იმედის ეთერშია.

0: გულიო და აგერ ირკვევა რომ კლავ ის პრობლემაა რომელზეც ადრეს გაუკეთებია ტრამპს განცხადება რომ ისრაელმაც და ყველამ პატი უნდა სცელს ამ ცდელობას რომელიც ცეცხლი შეწყვეტას უკავშირდება და ამ დოკუმენტის ხელმოწერა თუ ამოქმედება ყოველასთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს თუმცა ფაქტია რომ შეგნებულად თუ შეუგნებლად ბუნებრივი თუ ხელოვნური პროცესების შედეგად ყოველჯერზე ეს ყველაფერი ჭიანურდება. როგორ ხედავთ, რამდენად პერსპექტიულად მიგაჩნიათ იმ რეგიონში, სადაც
1: ანალიტიკური ცენტრებიდან. მაგრამ ის რომ ირანმა მიაღწია უფრო მეც ვიდრე ამას მოელოდა და უფრო სწორედ სურდა, ეს ფაქტია. ამიტომაც არის გაბრაზებული ისრაელი საკუთარი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თავისი ინტერესები აქვს იმ მართლაც ცეცხლმოკიდებულ რეგიონში და ბუნებრივია ის, რასაც ტრამპს აბრალებენ, რომ განბლოკვა მილიარდების წდომა თანხებზე, არის ის კასტროს ძმა 82 წლის 83 წლის უკვე დავრდომილი ადამიანი და დე-ფაქტო პრეზიდენტი. დავანებოთ იმას თავი, იმას სალაპარაკო კიდე გვექნება, რაც შეეხება ირანთან დაკავშირებით. გასაგებია რომ ეს რუბიოს პროფესორი ჯეი დივენსის უკაცრავად ჩასვლა შვეიცარიაში დროებით გადაიდო ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მიზეზების გამო, მაგრამ ჩვენ ხომ ნახეთ რომ ხელშეკრულებას ვერსალის სუფრაზე ხელი მოაწერა ტრამპმა, ხომ? ტელეკამერების თანდასწრებით და გვერდზე მაკრონი ეჯდა და ბრავო ბრავო სყვიროდა. ну ეს გარკვეული ეს როგორც ახასიათებს მას PR სცენა ჩატარდა იქა და უკან იდგნენ ამერიკისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ახლა თავი შეკითხვა რაც იბადება შემდგომში რა ხდება? გაივლის მაგალითად ეს 60 დღე, როდესაც უნდა ჩამოყალიბდნენ. არის კი იმის საშიშროება, რომ განახდეს კონფლიქტი? არის, მაგრამ იმ მასშტაბის ვეღარ იქნება, იმიტომ რომ შეუძლებელია მეორედ განმეორდეს ეს ყველაფერი, ამის რესურსიც არ არის. გულისხმობ პირველ

0: და რაღაცა სიცილიც ლაპარაკობს. სუ დედა ჩემის ისინი მაგ მანერები, აი გიждები. და ეს რა ბედნიერება, ისინი თითქოს სულ შენთან რო არის. ხო სუ გაყვება შენი მშობლების სიტყვა მთელი ცხოვრება. და
1: იცი რა მითხარი, ნახე, ა ძალიან მიყვარს ეს კითხვა. აი თითქოს რაღაცა სემდანარევი ბედნიერება ამ კითხვაში და მე რომ მაქ ეს განცდილი, აი მინდა რომ მოვისმინო ყალი როგორიც არის. მაშინ იფიქრებდი რომ ესეთი იქნებოდი თუ საერთოდ არ გიფიქრია ესეთ რაღაცაზე?
0: არა, იცი რა იყო, რომ ბავშვობიდანვე ფიქრობდი მიყვარდა სცენა. ა მაშინ ღეროდი, მიმიყვანეს პიონერთა სასახლეში გავიზარდე, მაშინ ესე ერქვა დღევანდელ ეროვნულ სასახლეს. დავდიოდი ცეკვაზე. ღეროდი ციცინოციცქიშვილის ესეთი ჯგუფი იყო, ეს მზიური ჩემთან ერთად შეიქმნა, მე მათი თაობა ვარ. მაგრამ მე იმდენად, იმიტომ რომ ხა ისეთი განსაკუთრებული ხმის მონაცემები არ მქონდა, კი ლამაზად ვღეროდი, მაგრამ აი ისეთი რომ ანსამბლში არ ვიყავი, მაგრამ სულ ანსამბლთან ერთად ხან ცეკვავდი, ხან ერთად რომ მივდიოდით რაღაცა გასტროლებზე მზიურის, აი იმათან ერთად ვიყანახე, სულ სცენა მქონდა, სულ აი ეს მაშინ იყო ერთადერთი არქი საქართველოს ეს დღევანდელი ჩვენი მაუწყებლობა, საზოგადოებრივი მაუწყებლობა და იქ იყო რაღაცებს ვიღებდით, სულ ეკრანის და სცენის მოთხოვნილება მქონდა, ეს მქონდა, ჩემში იყო. იმიტომ იყო, რომ მე აღმომაშდა რომ თუმე მუსიკას წერ და რაღაცას ეს აღმოაჩინეს, როგორ იცი, რომ ფორტეპიანოს მასწავლებელთან ხო დავდიოდი, ჯერ მუსიკალურ შვიწლაში ვიყავი და მე გავაგრძელე ხო ამ ხრივ თემი პირველი ცხოვრების ნაბიჯები. ა და დეჩემს დაურეკე და უკმაყოფილო ისე რომ არიცოდაო, დალემო გაკვეთილი რას დავავალეო, არ არიცოდაო. რას ლაპარაკობ, როგორ მახსოვს მადონა ვასაძე, ისე კარგად მახსოვს, ისეთი ძალიან ლამაზი ქალი იყო და ძალიან ინტელიგენტი და აი ძალიან აი მუსიკა შემაყარა, რასაც ქვია და არა, ქალბატონი მადონა მთელი დღე შედა და უკრავდა და რას უკრავდი, ერთი დამანახე და დაუკარი ჩემი. ეს რა არის? მითხარი ჩემი, მე მოვიგონე თქო შეშინებული ხარ. და მე მასალა როგორ უნდა ჩამეწერა ეს ნოტებზე. ნუ მე პირველი სიმღერა ესე ჩემი ხელით მოგონილი, დავწერე დედაზე, რა თქმა უნდა, იოსებ ნონეშვილის ლექსზე.
1: სად არის ახლა ეს?
0: აი ეს ყველაფერი შენახული მაქვს, ხო, რა ვიცი, ერთ დღეს შეიძლება ეს სკივრი გავხსნაო, რო იტყვიან და აი ეს ნიჭი ამოუშვა იქიდან. ნუ მე იყო ხო უკვე ძალიან ესეთი რო ჩავაბარეკოს ტორიაში მერაბისთან ერთად ჩემი სიმღერა მაგ სეფაშულთან ერთად შესრულებული და მაშინ იყო ეს პირველი ვიდეოკლიპები 80-იანების დასაწყისში, რომ გადავიღეთ გუდაურში, როგორ მახსოვს, დათო ევგენიძეც გამნათებელი, აი ყველა ერთად ვიყავით, ეკახახიანი, მაია ჯაბუა, ეს მერაბი, რაღაცებს ვიღებდით ერთად.

0: იждები ნაზკებზე, ეხლა თურმე მოდაში შემოსულა. ხო და აი ეს ძალიან მაინტერესებს ეს ეგ გოიმი, ეგ აი ეს მიმართულება, თან ეს გოიმი ხო არაებრაელს ნიშნავს, მარას უხმარობ წამდაუწუმ თუ გინდა. და კიდე რა მომწოს იცი? ეგო მაგას თეთრი კაშნი ეკეთაო. აი ისე თქვა, რომ ეს კაშნი რო ეკეთა თეთრი ძალიან სირცხვით.
1: არა.
0: და ვერ ხდებოდი, რატო ამცირებენ ადამიანები ერთმანეთს ჩაცმაზე?
1: არ შეიძლება დამცირება. იცი რა არის, თანახე, რომ დაუკვირდები ადამიანებს, აქვთ თავიანთი სტილი ყოველას, ნახე. და ყველანაირად, აი როგორც ვიძახე, სტილი შეგრძნება, აქვთ თავისებური ყოველას, ესე იგი ვერ ნახავ, რომ არსებობს ვიღაცას უყვარს კლასიკური სტილი, ვიღაცას უყვარს თავისუფალი, ვიღაცას უყვარს სპორტული, მაგრამ ჩემთვის ახლა იცი რა, ესეთი ადამიანები, რომ რაღაც კონკრეტიკას მიმართ მარტო კლასიკურათაც ვიათ, მარტო სპორტულათაც ვიათ, მარტო რაღაც, აი ესე არ მიყვარს. იმიტომ რომ ადამიანი უნდა იყოს ყოველთვის საინტერესო, უნდა ხან კლასიკური იყოს, ხან სპორტული უნდა იყოს, ხან ისეთი, ხო, მრავალფეროვანი. მრავალფეროვანი და ამითია მე ადამიანი საინტერესო და ყოველთვის აუ ნეტა დღეს რა ეცმევ, ანუ ნეტა დღეს რა შეიცმევს. აი ეს ზუსტად აი ეს მომენტია, რომ ადამიანებს აინტერესებ ხარ.
0: დაგამშვიდებ, რომ არ ვარ გოიმი, ხო?
1: შენ ხარ ჯაჯო, ჯაჯოს შენ გაქვს უნიკალური სტილი, ასეთი მეორე არავინ არ არის სოფლიოში. და აი ზუსტად, ხო და მოდი რა ვიყოთ ინდივიდუალურები და ყოველთვის თუ რამე გაინტერესებთ, აი და თქვენ თვლით ვინმეს კომპეტენტურ პირად, კითხეთ და შეკითხეთ, მოგწოთ, რას მირჩევდი და რას საინტერესოა ხოლმე. მე მაგალითად ყოველთვის მაინტერესებს კომპეტენტური ადამიანების აზრი. აი მაგალითად მიხდება, მიკითხია ხოლმე, ვაიმე მოგწონს, მიხდება, კარგად ვარ. და ჩემი თავდაჯერებისთვის, ხო იცი, მეტი კიდე რომ წელში გამართო და უფრო რაღაც შეიგრძნო შენი თავი უფრო თავდაჯერებულად, ლამაზად და მუხტენილად.
0: მოდი გავიდეთ ახლა რეკლამაზე.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმოლოგი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ

0: გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 18 საათი.

0: ხების გარშემო და სწორედ ამ კომისიის ფარგლებში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი თანამშრომლობის გაღრმავება ყველა მიმართულებით. ქართული მხარე ყველაფერს გააკეთებს ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებისა და განვითარებისთვის. ასევე ჩვენ განვიხილეთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები, ხაზი გაუსვით შუა დერეფნის მნიშვნელობას და აღნიშნეთ ამ მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერებისა და დამატებითი ტურთების მოზიდვის საჭიროება. ჩვენ ასევე შევეხეთ ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის განვითარების შესაძლებლობებს, და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებითაც გვაქვს ინტერესი გაუხმაროთ ჩვენი თანამშრომლობა. მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ურთიერთობების შემდგომი აღრმავებისთვის მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება, მუდმივი მაღალი დონის დიალოგის შენარჩუნება და რუსეთთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი პრეზიდენტი მოუწია საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტით. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველას გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ პრეზიდენტი შეძლებს საქართველოში ჩამოწანებას. ჩვენ დიდი ინტერესით ვიზიტით, რა თქმა უნდა, მის ვიზიტს საქართველოში. ასევე მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობით და მადლობა მინდა გადაგეხადოთ ჩვენი დიდი მწერლის ოთარ რუსთაველისთვის პატივის მიღებისთვის, რომლის სახელობის ქუჩა გაიხსნა ქუშანბეში და რომლის ბიუსტიც დაიდგა თქვენს ქალაქში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ ასეთი პატივისთვის, რაც არის ძალიან დასაფასებელი რატულად შვიდეული ჩვენგანისგან. მე დარწმუნებულია, რომ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენი ქვეყნების ხალხებისა და საერთო ინტერესების საკითხებზეა, რომელშიც კიდევ უფრო სრაფიტებით განვითარდება.
1: ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები თემატურ და აქტუალურ საკითხებზე, მათ შორის საერთაშორისო თანამშრომლობაზე. დოკუმენტი იქნა ხელმოწერილი, რომელმაც გააძლიერა საკანონმდებლო ბაზა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებისთვის. ეს დოკუმენტი მოიცავს საჰაერო კომუნიკაციას, სასოფლო-სამეურნეო, ასევე ტურიზმის, მეცნიერების, განათლების, კულტურის, სპორტის და კლიმატის ცვლილებების სფეროებს და ორმხრივი ინტერესის მქონე სხვადასხვა თემებს. მოლაპარაკებების დროს ხაზი გაუსვით პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურების მნიშვნელობას და განვიხილეთ სხვადასხვა სამუშაო კონტაქტების სხვადასხვა დონეზე. ვაჭრობისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები მოლაპარაკების ცენტრალურ საკითხს წარმოადგენდა. ჩვენ დაინტერესებულ მივართ კიდევ უფრო გავამდიდროთ ეკონომიკური ურთიერთობები, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ვაჭრობასა და ეკონომიკურ თანამშრომლობას. ორივე ქვეყანას უდიდესი

0: გურიში საკაშვილი არც ქვეყნის შიგნით აინტერესებს ვინმეს და არც ქვეყნის გარეთ. იმ პატრონებსაც კი ვის ინტერესებსაც ის წარმოადგენდა და ვისი დავალებებით თუ მითითებებით თუნდა საქართველოსთვის ბოლომდე გამოეთხარა ძირი, როგორც ჩანს მათთვისაც უინტერესო უსარგებლო პერსონაჟად იქცა და ნუ ესეთია იმ ადამიანების ბედი, რომლებიც აგენტობას ირჩევენ.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 20 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხესა და გორში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, რუსთავსა და თელავში 32. 25 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 20 ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი.

0: შეიძინებ ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და

0: დასული თუ სურებ.
1: გაიხარე, გაიხარე. აა და იცი რა არის? ეს კითხვა მე კი ვიცი და ბევრჯერაც მიკითხავს და მეც მეკითხებიან ხოლმე. სადატევ ამდენ დაცაც?
0: აი ძალიან დიდი პრობლემა მაქვს.
1: პრობლემა გაქვს.
0: კი. და ნატრულობ ცოტაჟორის უკვე დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ გავყიდო ბინა, სადაც ხორობ და ვიყიდო მე მიწის ნაკვეთი და აბაშენო ჩემს გემოზე სახლი, სადაც მექნება უზარმაზარი ოთახი, თავისი ყველანაირი მოწყობეს ჩემი ოცნება, დიდი გარდერობი.
1: აი შე რასაც ფიქრობ დალი, კიდე მიუმატე, იმიტომ რომ მე მაქვს საკუთარი სახლი, უზარმაზარი ოთახი.
0: არ ყოფნის ხო?
1: არა.
0: იცი რა არის, მე მიუხედავად ასე ზუსტად ვიცი, რომ შენ ძალიან ბერს მერე ჩუქნი. ხო ესეა, მეც ესე ვარ, ძალიან ბევრს ჩუქნი, იმიტომ რომ იქ მე მყავს დიშვილი, ძმიშვილი, მეგობრები, რა ვიცი, ჩემი გაზრდილი მოსწავლეები, ყველა საერთოდ

0: ჩემს გარდერობში არის არქივი.
1: აგენანება ხოლმე?
0: არქივი ნახე როგორი არის, ესეთი ძვირფასი ელეგანტური ნივთები, რომლებსაც არა აქვს არც წელი, არც მოდა და არც სეზონი. ამიტომ ყოველთვის ესე მეუბნები, ხა ვაიმე რა ჩავიცვარ ესეთ რაღაცა.
1: შენი ერთი კურტკა მომწოს და ნეტა ის ელეგა.
0: ხო,
1: ელეგანტურია.
0: ის ნამდვილად ელეგანტურია და არასოდეს არ გადის. მოდი და ნუ მიზნებ შენ.
1: ვაიმე, დედა როგორ მეწყია რომ ელეგანტურია. ვაიმე, ეს
0: კურტკა ყოველთვის აბა და მეწყვის ხოლმე ჩემი საყვარელი დიზაინერი დათუნა სულიკაშვილი დალი გააღი რომ მივადგები ხომერ დათო შემი დათუნა შემიკერე შემიკერე დალი გამოაღე შენი არქივი და აუცილებლად მოძებნი რამეს რო ჩაიცვა გამანები თავი დრო არა მაგრამ რომ მიშორებს ხომე მაშინ არქივი უყარს აი ესეთი მაგ ხომე რაღაცები კიდე არის ხომე რომ ნახე არის ძვირფასი ნივთი შეიძინე გინათ 60 აი ლამ ძვირფასი პიჯაკი რაღაც მიყვარს ხომე ერთი და ძალიან კარგი სყიდვა და გავიდა ახლა აღარ არის ტრენდული აღარ არის ესეთი ტენდენციური და ამიტომ ამას ვაძინებ ხოლმე. იმიტომ რომ აუცილებლად რამდენიმე წლის მერე სხვანაირ აქსესუარზე, სხვანაირად ჩაცმული, აბსოლუტურად სხვა შეხედულება აქვს. ასე რომ სულ ვიძლევი ხოლმე რჩევებს, რომ შეიძინეთ ერთი და ხარისხიანი, იმიტომ რომ დიდხანს გემსახუროთ.
1: ნახე, შენ ხარ ძალიან საჭირო ადამიანებისთვის. აი რა საქმეანო
0: აა ვაიმე ახლა უნდა დავანონსო შენთან ესეთი ექსკლუზივი.
1: ხო.
0: აა ძალიან მაგარ საქმეს და პროექტს ვაკეთებ ახლა და ისეთი აი როგორ გითხრა აი ღელვარება მაგ შინაგანი და ისე ველოდები ამის ესეთ ეს პროცესის ეს მომწოს აა ვაკეთებთ მაქვს ესეთი პროგრამა იდეა ჩემი იყო ამ იდეის განხორციელებაში მომეხმარა ჩემი ნინა ნადირაძე და პენიტენციურ სამსახურში ბატონ გიორგი პატარიძე და პირველი ლედის ესეთი გვერდზე დგომით დაიწყე პროექტი ქალთა კოლონიაში ციხეში მეხუთე კოლონიაში გაუხსნეს ამ ქალბატონებს სამკერვალო დიდი საუცხო დანადგარებით მითი და ნუ თავისი რაღაცებს კერავენ ხოთაშორ შეკვეთებს იღებენ კერავენ თეთრეულებს ეწრებს ხონანახი გაკიცი შენ ეს ყველაფერი ყოველთვის საქმის ყურში ხარ სად რა ხდება და იდეა მქონდა რომ ამათ ვას

0: სებს ყველაფერს ვიყენებ იქაურს, მოდელი ციქაური მსჯავრდებულები მეყოლება, თვითონის კერავებით, კონსტრუქტორით, ჩემი კონსულტაციით და მოკეთ ყველას დახმარებით რაღაცა მინდა რომ რაღაცა დღესასწაული მოუწყო. თან დახელოვდნენ ისეთ, აი ხელობაში, რასაც ქვია დღეს დეფიციტი არის მთელ საქართველოში, კარგი მკერავი, კარგი კონსტრუქტორი, კარგი ნახე კონტენტ მენეჯერი, რომელიც აი ამას კოლექცია იქნება, როგორ უნდა მომზადდეს, რანაირად ამათ ქვია კონტენტ მენეჯერები და ექნებათ ყოველთვის რესოციალიზაცია ხდება მათი და ექნებათ ყოველთვის იმის საშუალება, რომ გამოვლენ, ჯერ ისეთი ღირსეულად იხდიან იქ სასჯელს და აი ამ ღირსეულად მოხდის მერე რესოციალიზაცია მოხდება ადვილად მათი და სამსახურს იშოვებენ ადვილად. აი მე მგონი აი რა ვიცი, კარგი საქმეა და
1: მინდა ძალიან კარგი საქმეა.
0: რო აი მეც ისეთი ისავა, რა ამას მე ყველაფერს გადავიღებთ, ვაჩვენებთ და ასე რომ დაელოდეთ ძალიან საინტერესო ამბებს, ძალიან თითოეული ადამიანის ისტორიებს და ნუ რა ვიცი, აი მე მგონია რომ რაღაცა კარგს ვაკეთებ. აი ამაშიც რაღაცაში თურმე არის რა, ყველანაირ საქმე უნდა მოახმაროს იკეთეს. მე ესე ვთქვი, არ აქვს მნიშვნელობა შენ ხარ მოდის ექსპერტი, ხარ ექიმი, ხარ მასწავლებელი, ხარ ჩვეულებრივი ინჟინერი, ხარ მეზობე, ხარ აი არ აქვს ისა სანტექნიკოსი ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ უნდა იმსახუროს იკეთეს, ადამიანებს დახმარება და ადამიანებს სიცოცხლის შენარჩუნება, ან რა სწორგზაზე დაყერებს, ხო დიდი სიკეთეა, ხო? და მაგიტო ვიძახი, რომ ყველანაირ კარგ საქმეს კარგი გამართლება აქვს. თუ ისწორ გზაზე მიდიხარ და ყველაფერი ღმერთთან მიდის, რა თქმა უნდა, სიკეთე ჩემთვის ღმერთია.
1: წარმატებას გისურვებ, ძალიან მიყვარხარ. ველოდები აი შენ ყველა კარგ საქმეს.
0: მადლობა, ჩემო კარგო.
1: და ნიჭიერი გოგო ხარ. გიფასდება, მოდი ვთქვათ, რომ გიფასდება.
0: ყველაზე კარგი დაში, ყველაზე კარგი გრძნობა ისე არის, რომ შენი საქმე გიფასდება და შენი განწყობა, შენი მონდომება, შენი შრომა, აი შრომის დაფასება არის ყველაფერი.
1: იმიტომ რომ შენი საქმე იცი კარგად.
0: მადლობა, კი, როგორც შენ.
1: ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო, რომ იყავი ჩემი გადაცემის სტუმარი, ჩემო ძვირფასო საყვარელო, მაყურებელო, მსმენელო. რესულ ეს იყო და დამელოდეთ მომავალ პარასკევს.
0: დიდი მადლობა მეც.

0: ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინის შეძენას. დათა ნარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს.

0: მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არ არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
0: ცნობი ამოუხსნელი დამალული შენიღბული ექსკოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: შედეგი გამოიღო. მრავალსაუკუნოვანი ანჩის ხატი აფეთქებას გადაურჩა. დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს. ამ დროს მას სიძველე საცავებისათვის შესაფერისი შენობები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. უნიკალური სამუზეუმო ექსპონატების ყუთებში შესანახად ძლივს შოულობდა ადგილს. მიუხედავად ამისა, ბრძოლა ახალი შედევრის გადასარჩენად წამოიწყო. ის იბრძოდა უძვირფასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7,033,000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5,251,000 დოლარად გაასხვისა. აი სწორედ ამ ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ნამუშევრის შენარჩუნება და საქართველოში ჩამოტანა უნდოდა დავით არსენიშვილს. როცა არსენიშვილი მოსკოვში ფარდის ჩამოსატანად ჩავიდა, ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. გააფთრებულ წინააღმდეგობას წევდა მოსკოვის სანახაობითი წარმოებების სამმართველოს მმართველი ამხანაგი მოროზოვი, რომელმაც არსენიშვილს ასე მიმართა: მე უარს ვაცხადებ ფარდის გადაცემის განკარგულება შევასრულო. შემდეგ იყო მოლაპარაკებები, წერილები წერილებზე, დარწმუნება, დამუნათება და არნახული დიპლომატია. საბოლოოდ დაძაბული ეპოპეა არსენიშვილის გამარჯვებით დასრულდა. დღემდე შემორჩენილია ერთი პატარა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ უძვირფასესი, რამდენიმე მილიონად შეფასებული შედევრი სამშობლოში დათიკო მარტო, მატარებლით ჩამოიტანა. განძი, რომელიც დღეს საქართველოს ხელოვნების სასახლეშია დაცული და მსოფლიო სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთ უბრწყინვალეს შედევრად ითვლება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი „ჩვენ ქართველები“.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო

0: გაჯარიმებას. ხოლო 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარე გადაჭარბებისთვის შენარჩუნდება მაღალი სანქცია 300 ლარის ოდენობით. რო ვაგრძელებთ დაკვირვებას პრევენციული მექანიზმის პრაქტიკაში განხორციელების კუთხით, ათა ერთი მხრივ უზრუნველყოფილი იყოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ხოლო მეორე მხრივ ეს მექანიზმები იყოს პროპორციული. შესაბამისად, გაგრძელდება მოქმედი კანონმდებლობის სისტემური ანალიზი, რათა გამოვლინდეს ის ნორმები და სანქციები, რომლებიც საჭიროებს დამატებით მსჯელობას. ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში საზოგადოებას ეტაპობრივად ეცნობება ცვლილებების შესახებ.
1: საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს მოუწოდებს, რომ მათივე უსაფრთხოებისთვის დაიცვან საგზაო მოძრაობის წესები. ჯარიმა თვითმიზანი არ არის, მიზანი არის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მხრიდან უსაფრთხო ქცევა და ამ გზით მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააგრძელებს სამართალდამღოებზე დაკვირვებას, მათ გამოვლენას და მათზე აქტიურ რეაგირებას.
2: გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი ევროპის საბჭოს წამების არაადამიანური აღერსების შემთხვევაში მოყრობის თუ დაშჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის დელეგაციას შეხვდა. დელეგაციას დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა საქართველოს პროკურატურაში არასათანადო მოყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით გატარებული რეფორმების და ღონისძიებების შესახებ. ყურადღება გამახვილდა არასათანადო მოყრობის დანაშაულების ეფექტიანი გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებას.
3: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
2: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იზოლებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრ დავით ფაცაციას აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში ინტერპელაციის წესით მოუსმინეს. აფხაზეთის მთავრობის ინფორმაციით ხდომაზე, რომელსაც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია უძღვებოდა, მინისტრმა წინასწარ წერილობით დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. დავით ფაცაციამ დეტალურად ისაუბრა სამინისტროს საქმიანობაზე, მიმდინარე პროექტებზე, ბიუჯეტის შესრულებასა და იმ სიახლეებზე, რომელიც სამინისტროს საამალო პრაქტიკულ საქმიანობაში იქნება გათვალისწინებული. ბარი შეეხო დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოსთან და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებს სამინისტრო მათი მხარდაჭერით აფხაზეთიდან დევნილი და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით არაერთი პროექტი განახორციელა. შეხვედრის დასასრულს დეპუტატებმა მინისტრისგან მათთვის საინტერესო საკითხებზე დამატებითი განმარტებები

0: და კიდევ ერთხელ გვაჩვენა ახალგაზრდების უდიდესი პოტენციალი.
1: პატარა კომენტარით მეც მინდა გამოვეხმაო, რომ ნახე ეს ფილმი ბაჩაოდის შარიას გადაღებული და დიდი მადლობა ჩვენს კოლეგას შაკო მაისურაძეს პარასპორტის მხარდაჭერისთვის, დიდი მადლობა რატიო ნათამაშვილს, დიდი მადლობა ფონდ ქართლის ბიძინა ივანიშვილს და ყველას, ვინც აი ამ ფილმში მართლა კარგად არის შეჯამებული და ნაჩვენები რამხელა ძალის ხმევა გაწიეს პარასპორტსმენების განვითარებისთვის.
2: 2026 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, პირველ სამთვეში ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ტრანსპორტისა და დასაწყობების, საბიტუმო საცალო ვაჭრობის დარგებმა შეიტანა. მოისმინოთ სტატისტიკის

0: 2 ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 20 ივნისის 3 დღის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრია. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს? მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხესა და გორში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, რუსთავსა და თელავში 32.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან.

გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე ბინაში, აგარაცზე, ეზოში, ოფისში, ყოველ ოთხშაბათს რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი.

0: მართულ შეხვედრებზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ მჭიდრო კავშირებსა და პარტნიორობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.
1: ეს ისტორიული მომენტია. საქართველოდან უმაღლესი დონის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ხორციელდება ტაჯიკეთში. ჩვენი პასუხისმგებლობაა მაქსიმუმი გავაკეთოთ ჩვენი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის გასაძლიერებლად. ჩვენ ამ მიზნისადმი ერთგულებას ვადასტურებთ. მადლობა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემისთვის, რასაც საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
2: ეს ისტორიული მომენტია ჩვენი ქვეყნებისთვის. საქართველოს მთავრობის მეთაური პირველად გვეწვია ტაჯიკეთში და დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი თავი დაიწერება ჩვენი ურთიერთობების ისტორიაში. ჩვენს ქვეყნებს ყოველთვის კარგად ესმოდათ ერთმანეთი და დღეს ჩვენი საერთო მიზანია სერიოზული მუხტი მივცეთ ორმხრივ თანამშრომლობას ყველა მიმართულებით.
0: ორმხრივი შეხვედრების პარალელურად დუშანბეში ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა ერთობლივი მთავრობათა შორის კომისიის შექმნის შესახებ ეკონომიკური თანამშრომლობის მემორანდუმს.
3: ყოველწლიურად ჩვენ ორ ქვეყანას შორის მზარდია ეკონომიკური აქტივობები, განსაკუთრებით ვაჭრობა და დღეს შეხვედრების ფარგლებში იქნა განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებული მიმართულებით, რომ მაქსიმალურად უნდა ავითვისოთ ის პოტენციალი, რომელიც ორივე ქვეყანას გააჩნია.
0: კულტურა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა და განათლება თანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმდა ამ მიმართულებითაც.
4: მორხვი ურთიერთობების გაძლიერების შედეგად შესაძლებელი არის აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის გაზრდა, რაც თავისთავად ცხადია წააგდება ქვეყნის ეკონომიკას.
5: მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ტაჯიკეთის პრემიერ-მინისტრმა, ასევე განსაკუთრებით ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნეს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე და გაამახვილეს ყურადღება, რომ ეს თანამშრომლობა განვითარდეს.
0: კოლეგას შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრი. მთავარი თემა შუა დერეფნის განვითარება და რეგიონული თანამშრომლობის მხრივ ძალისხმევის გაძლიერება იყო.
6: ვიზიტი ემსახურებას სწორედ იმას, რომ სხვადასხვა მიმართულებებით განვავითაროთ თანამშრომლობა. ჩვენი სატრანზიტო პოტენციალი ტაჯიკეთისთვისაც იყოს კარგად ათვისებული და გამოყენებული, რაც ორივე ქვეყნის ინტერესებში არის.
0: ირაკლი ყობახიძის ვიზიტი დუშანბეში დღეს დაიწყო. აეროპორტში მას ტაჯიკეთის პრემიერ-მინისტრი დახვდა. დელეგაციის პატივისცემის ნიშნად ქალაქის ქუჩები საქართველოს დროშებით გაფორმდა.
7: ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ რეგიონებში შეხვედრები დაასრულა.

0: შესაძლებლობა ჰქონდათ მასთან პირადი გასაუბრების, რაც შეეხება ღონისძიების გასრულებას დასრულების შემდეგ. ორგანიზაციის თავმჯდომარისა და ბორდის წევრებისგან მოვისმინეთ, რომ ცხადია, ამით არ სრულდება კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან და პირიქით კიდევ უფრო აქტიურ რეჟიმში გაგრძელდება მათთან ჩართულობა და მუშაობა.
1: საცხოვრებელი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ესწრებოდა დღევანდელ შეხვედრას, გააჟღერეს მათ თავიანთი შეხედულებები, მოსაზრებები, გამოწვევები ის წინაშე და უშუალოდ იმერეთის რეგიონი დგას და ჩვენ მხრიდანაც მაქსიმალურად იქნება ამსგავსი საკითხები შესწავლილი.
2: თითოეულ ჩვენთან კარგად უნდა ვიცოდეთ თუ რაიგი პრობლემები დგას ჩვენს რაიონებში და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ რეაგირებაც შესაბამისი მოყვება.
3: ახალგაზრდებს განსაკუთრებით ჭირდებათ ახალგაზრდული სივრცეები რეგიონში, რადგან ისინი შეიკრიბებიან, შეძლებენ სხვადასხვა იდეების დაგენერირებას. მოგვიანებით კი, როდესაც დაუბრუნდებით რეგიონებს, გაგვიზიარებენ თავიანთ ხედვებს.
4: ქვეყნის მომავალში ყველაზე ძლიერი ინვესტიცია სწორედ ეს ახალგაზრდების გაძლიერება, სწორედ ახალგაზრდების ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, მათთვის სახელმწიფოს მიერ რესურსის მიცემა, რომ რაც შეიძლება ბევრი პროექტი დაუფინანსდეთ, რაც შეიძლება მეტად განვითარდეს მათი იდეები.
5: პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმერეთის მხარეს. ის რო განსაკუთრებული ხალხი არიან და განსაკუთრებული შეხვედრა გამოვიდა, მადლობა მინდა მოთხრა თვითონ მათგან საქმობრძანებისთვის. დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებული შეხვედრა იქნება თბილისში.
0: როგორც უკვე გითხარით, რეგიონული შეხვედრები დასრულებულია. ახლა ჯერი დედაქალაქია და ყველაზე მასშტაბური დასკვნითი ღონისძიების მასპინძელი სწორედ თბილისი იქნება.
6: მაკუნა აბულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 21 საათზე გავა.

0: 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
7: Corval-G დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
8: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გაიგურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ თქვა, რომ ისინი 4 ოქტომბერს ძალადობრივ ქმედებებში მონაწილეობდნენ და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდებას ცდილობდნენ. განაჩენი გამოტანილია. სასამართლომ 7-ივე ბრალდებულს უთხრა, რომ ისინი დამნაშავეები არიან, ვიდრე მოსამართლე სასჯელს გამოაცხადებდა, გირაოს სანაცვლოდ თავისუფალი გიორგი ჩახუნაშვილი მედიასთან ყვებოდა, რომ ათონელის რეზიდენციასთან გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას ატარებდა.
1: ეს იყო მექანიკური ჩემი მოქმედება პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე. ვაკეთებდი სამედიცინო საქმიანობას.
0: ჩახუნაშვილის სამფავი სხვა ბრალდებულების მსგავსად მოსამართლისთვის სარწმუნო არ ყოფილა. განაჩენამდე რამდენიმე ბრალი კიდევ ერთხელ უარყო. მათ განცხადებებში მუქარანარევი ტონიც ამოიკითხეს.
2: 1% გაქვთ დარჩენილი, სანამ ჯადოს ნურ ჩაქუჩს დაარტყამთ. კარგად დაფიქრდით, ძალიან ცუდად იქნება ყველაფერი. არ ჩამიდენია არაფერი, ღობეს ვაჯანჯღარებდი. აი რომ მომისჭით ხომ გამოვალ, მოვალ თქვენთან სახლში, მივესალმები თქვენი ოჯახის წევრებს. როცა იქნება ხომ გამოვალ და ვეტყვი რომ ამის გამო გამიშვა ციხეში თქვენმა ოჯახის წევრმა. არ ვაღიარებ არაფერს, ქალაქელი კაცი ვარ. სარკეში ჩაიხედეთ რას გავხართ. მომისჭით, გამოვალ, მოგაკითხავთ სახლში, თვალებში ჩაგხედავთ. გაიგეთ ბატონო პროკურორო.
0: ათობით ტომი მტკიცებულება და პირდაპირი ეთერის ჩანაწერები სასამართლოში 9 თვის განმავლობაში გამოიკვლიეს. ადვოკატებისთვის 5-5 წლიანი სასჯელი და გამამტყუნებელი განაჩენი მიუღებელია. სააპელაციო სასამართლოში წასვლას აანონსებენ.
1: ძიმე იყო ამ ყალბი განაჩენის მოსმენა. გავასაჩივრებთ ამ სამართლო განაჩენს.
0: სასამართლოს ფინალურ სხდომას 7-დან მხოლოდ 1 ბრალდებული არ დასწრებია. იადარახველიძე სავარაუდოდ მიმალვაშია. სახელმწიფო ბრალდება ძებნის გამოცხადებისთვის ემზადება.
1: სად იმყოფება, როგორ გადაადგილდება და რა მიზნით ახორციელებს აიმეკმედებას, ეს ჩემთვის უცნობი არის. რა თქმა უნდა, გავასაჩივრებთ შესაბამის ინსტანციაში.
3: განაჩენი ასრულდება მისი ადგილსამყოფელის დადგენის და დაკავების შემდეგ. სასამართლომ სულად გაეზიარა ბრალდების ფარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები. მათ შორის ის ვიდეო ჩანაწერები, სადაც ჩანდა მათ მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედებები და სრულად ცნო დანაშაულებრივი წარდგენილ ბრალდებებში.

0: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 20 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხესა და გორში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, რუსთავსა და თელავში 32. 25 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 20 ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

1980-იანი წლების დასაწყისში ჩამოაყალიბა. ჯგუფს სახელი გოგიტას სიზბრის მიხედვით ეწოდა. თვარის კლუბი ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიკული და ემოციური ქართულენოვანი როკ-ჯგუფია. რამდენიმე წლის წინ ლევან ქუმსიაშვილმა ბენდის ერთგვარი მუსიკალური კრედო ასე განმიმარტა: ჩვენი იარაღია ემოცია. არ ვაგინებთ ამ ცხოვრებას, მაგრამ მართ ძალიან ვდნებით მე შენ მიყვარხარებით. მე ვცდილობ, რომ რიტმს ერქვას პულსი, სიმღერას ემოცია და მუსიკა იყოს გრძნობა. ციტატის დასასრული. სიმღერა გაზაფხულზე გეპატიჟები შეტანილია ჯგუფის სადებიუტო 2000 წლის უსახელო ალბომში.

თქვენ უსმენთ ჯგუფ მთვარის კლუბის ძველ სიმღერას გაზაფხულზე გეპატიჟები. ახლა წარმოგიდგენთ აუდიო ბილიკს სახელწოდებით ტრიოლეტი, რომელიც სულ ახლახან გამოქვეყნდა და მთვარის კლუბმა იგი სტუდია მესხურში ჩაწერა. ლევან ქუმსიაშვილი თბილისში ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც მეგობრებთან ერთად მუსიკალურ სახელოვნებო კლუბი სახელოსნო ჩამოაყალიბა. ჯგუფები მთვარის კლუბი, ზუმბა, ნინო ქათამაძე ინსაიტთან ერთად 33A და აუტსაიდერი მცირე ჩამონათვალია იმ ცნობილ თუ უცნობ შემსრულებლებს შორის, რომლებიც სხვადასხვა წლებში სწორედ ამ კლუბმა, მისმა სარეპეტიციომ და სახელოსნომ გააერთიანა. მთვარის კლუბის სამუშაო სტილი გახლავთ მელოდიური როკი, ფოლკისა და ინდის ნაზავით. ბენდს ორი ოფიციალური ალბომი აქვს გამოშვებული 2000 და 2005 წლებში. ბილიკი ტრიოლეტი, რომელიც ლევან ქუმსიაშვილმა გალაქტიონის ლექსზე დაწერა, 2026 წლის 5 ივნის გამოქვეყნდა. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იქითხეთ აფთიაქებში.
0: 2 3 3

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სვერდლოვსკის ოლქის ჩრდილოეთ ნაწილში, მთავარი ურალის ქედის აღმოსავლეთით, იდუმალი მთამდებარეობს. უძველესი დროიდან მას ხალატ სიხილი ეწოდება, რაც ადგილობრივ მკვიდრთაინაზე მიცვალებულთა მთას ნიშნავს. თუ ადგილობრივ მონადირებს დაუჯერებთ მთაზე, ხშირად შეინიშნება უცნაური ანომალური მოვლენა. უზარმაზარი ნელა მოძრავი ცეცხლოვანი ბურთის ციალი სისკამარაზე. 1959 წელს მიცვალებულთა მთაზე ტრაგედია დატრიალდა. პირველ თებერვალს მოთხილამურეთა ცხრაკაციანი ჯგუფი იგორ დიატლოვის ხელმძღვანელობით ღამის გასათევად სწორედ აქ გაჩერდა. ისინი ერთი თვის შემდეგ იპოვეს. ყველა ტურისტი დაღუპული იყო. დიატლოვის ჯგუფის დაღუპვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საძიებო ჯგუფმა ტრაგედიის ადგილზე უცნაური მტკიცებულებანი აღწერა. კარავი შიგნიდან იყო დანით გაჭრილი. 9 ტურისტი კარვიდან დაახლოებით 1.5 კილომეტრში საცვლების ამარა იპოვეს. ადამიანებმა ადგილი პანიკასა და შფოთში დატოვეს, ისე რომ ყველაზე საჭირო ნივთებიც არ წაუღიათ. გასათვალისწინებელია, რომ ამ დროს გარეთ დაახლოებით 20 გრადუსი ყინვა იყო. გამოძიებისთვის დღემდე უცნობია, რამ შეაშინა ტურისტები ასე ძლიერ. არანაირი გარეშე პირთა ან ველურ ცხოველთა კვალი არ აღმოჩენილა. ამ რაიონში არ დაფიქსირებულა არც ქარიშხალი და არც ზვავი. დამატებითი გამოძიებისას გაირკვა, რომ ტურისტები, რომლებმაც პანიკურად დატოვეს ღამის გასათევი ადგილი, არ გაფანტულან, არამედ ჯგუფურად მიემართებოდნენ. მათ შეიძლება

0: მისცრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი, თამარის დედის, ბორდოხან დედოფლის ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული მაინც ღვთისმშობლის კვართისათვის გაწეული თავდადება აღმოჩნდა. ხობის ტაძარში სწორედ მაშინ მივიდა, როცა ის ბოცვრების მოსაშენებელ ფერმად გადააკეთეს. ყველასაგან შერისხული სიწმინდე მალულად გამოიტანა და ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში შესანახად წაიყო. ალბათ იმ დროს თავარანგელოზები გვერდში ედგნენ. წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ. დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანს უეტებათ ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია, რომ არ დავუშვებთ სანქციებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ბულგარეთის ეკონომიკას. ჯვაროსნული ლაშქრობების ერა დასრულდა. ეს ომი გასცდა სანგრებს. ის ვრცელდება ეკონომიკასა და ენერგეტიკაზე.
1: ლიდერთა დებატები შეეხო ევროკავშირში უკრაინის გაწევრებასაც. თუკი ამ მხრივ ერთ-ერთ მთავარ წინაღობად უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვეტო განიხილებოდა, აღმოჩნდა, რომ კიევის ბლოკში დაჩქარებული წესით მიღების მომხრე არც ახალი პრემიერია.
0: არიან ქვეყნები, რომლებიც უნგრეთის პოზიციას იზიარებენ. ევროკავშირში წევრობის განსხვავებული წესები არ უნდა არსებობდეს. გაწევრება დაფუძნებული უნდა იყოს დამსახურებებზე და ბალკანეთის ქვეყნებს ამ მხრივ პრიორიტეტი აქვთ.
1: სწორედ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ევროპული საბჭოს დეკლარაციაში შევიდა შესწორება და ამოიღეს მუხლი უკრაინის დაჩქარებული წესით გაწევრებაზე.
2: და თემაზე პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა თბილისში, რომელსაც ნინი გოგიშვილი გაგვაცნობს, ის პირდაპირ ეთერშია.
3: სახელმწიფო მიყვება იმ პოლიტიკას, რომელიც მათი ქვეყნის ინტერესებს პასუხობს. ამ პროცესში კი მართველი გუნდის ლიდერთა შეფასებით ევროპელი პოლიტიკოსები იცვლიან დამოკიდებულებასა თუ რიტორიკას. სწორედ ეს გამოჩნდა მათთვის ბრიუსელში გამართულ ევროსაბჭოს ორდღიან სამიტზე.
4: როგორც უკრაინასთან მიმართებით რიტორიკა ბევრჯერ იცვლებოდა, ასევე ბევრჯერ ვნახეთ რუსეთთან მიმართებით შესული რიტორიკაც. ესეც აი ამ ესე ვთქვათ სცენარის ორონტრიალის ერთ-ერთი ნაწილია. ყველა კანდიდატი სტატუსის მქონე ქვეყანას უსურებ გაწევრიანებას ღირსეულ კავშირში და არა ისეთ კავშირში, სადაც თურმე ხმის უფლება არ უნდა ქონდეს ახალ წევრს და სუვერენიტეტზე საერთოდ უარი უნდა თქვას.
5: ხედავთ, რომ ყველა შელაპარაკება გამოდიან თავიანთი ქვეყნის ინტერესებიდან და ყველა იქცევა ისე და აკეთებს იმ განცხადებებს, რაც პირველ რიგში მათ ქვეყანას და მათ ინტერესს ჭირდება.
3: ევროკავშირში უკრაინის დაჩქარებული წესით გაწევრებასთან დაკავშირებით ცნობილი გახდა უნგრეთის პოზიცია. ახალი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკა გასაგებია მართველი გუნდისთვის. ოპოზიცია კი პედერ მადიარის ინიციატივის შეფასებაზე უარს ამბობს, ეს მაშინ, როდესაც მისი წინამორბედის ვიქტორ ორბანის პოლიტიკის აქტიური კრიტიკოსები იყვნენ.
6: ჩვენ უნგრელ ხალხს გულშემატკივრობდით და ორბანის მარცხ

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მძიმე კრიზისს აღიარებს. მის გადაწყვეტილებებს კი პარტიაში უკვე ღია დაკრიტიკებენ. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
1: ამაზე უარეს მდგომარეობაში, როგორშიც დღესაა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უბრალოდ ვერ აღმოჩნდება. პარტიაში არის უმძიმესი კრიზისი.
2: ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი პარტიაში არსებულ კრიზისს აღიარებს. მორიგი წერილი ციხიდან სააკაშვილმა არსებული ვითარების ლუსტრირებას დაუთმო. საჯაროდ გამოიტანა უთანხმოების დეტალებიც, რომელზეც მანამდე თავად ადრესატს არაფერი უთქვამს.
1: თინას ძლიერი მხარე არის საჯარო გამოსვლები და საერთაშორისო ურთიერთობები. ამიტომ კარგი იქნებოდა, რომ თანათავმჯდომარეობა გამოსულიყო, მაგრამ მან ზედმეტად მტკივნეულად მიიღო ნანუკას მოსვლა.
2: სააკაშვილის განცხადებას მალევე მოჰყვა მისი ყველაზე ერთგული ანა წითლიძისგან კრიტიკა, რომელმაც ლიდერს სოციალური ქსელით უთხრა, რომ ვერაზროს გახდება ნაციონალური მოძრაობას სახალხო, სადაც გადაწყვეტილებები ერთპიროვნულად მიიღება. წითლიძე პასუხისმგებლობას არ იღებს იმაზე, რაზეც აზრი მისთვის არავის უკითხავს.
3: სანამ გადაწყვეტილებები სამკაცში ფიგურალურად მიიღება, უმრავლესობა კი ამას Facebook-ით იგებს, პარტია სულ კრიზისში იქნება და ვერასოდეს გახდება სახალხო.
2: სააკაშვილს არა, მაგრამ ნანუკა ჟორჟოლიანს აკრიტიკებს გიორგი ბარამიძე. მომავალი თავმჯდომარის განცხადებას აზიარებს და პასუხად ამბობს, რომ ნდობას მოპოვება სჭირდება და არა ერთი კაცის ფავორიტობა.
4: ენმ ჩემოდანი არ არის, რომ ვინმე მგინდა ახალგაზრდა იყოს, გინდა უფროსი თაობის გადაიბაროს. ახალგაზრდობაც პროფესია და კვალიფიკაცია არ არის. ნდობა უნდა მოიპოვოს და დაიმსახუროს, ოღონდ ეს ხელოვნურად ზემოდან მითითებით არასდროს ხდება. ასე უბრალოდ არ მუშაობს.
2: ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებას სამ სიტყვიან სტატუსს უძღვნის თამარ ჩერგოლეიშვილი.
5: რა მოსაწყენი მელოდიაა.
2: მიხეილ სააკაშვილის მიერ ნანუკა ჟორჟოლიანის წარდგენიდან დღეს მესამე დღეა პარტიაში, სადაც მოქმედი თავმჯდომარე ჯერ ისევ ყავთ, ახალმა მუშაობა უკვე დაიწყო.
0: ნიდ მოაგვარებს ქვეყანაში პოლიტიკურ პრობლემებს. მიხეილ სააკაშვილს მიაჩნია, რომ ასეთი არა ქართველი ხალხი, არამედ დასავლეთი, კერძოდ კი ამერიკის შეერთებული შტატები. პატემნის იმ განცხადებას წავე კრიტიკა მოყვა მართოგუნცა და საპარლამენტო უმრავლესობაში. ქართული ოცნების შეფასებით სააკაშვილისა და ოპოზიციის გარემედები ქვეყნის შიგნით ამორჩევლის მხარდაჭერის დაკარგვაზე მიუთითებს. და დღის სხვა ინფორმაცია, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში ქვეყნის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი გასული წლის შესაბამის პერიოდ

0: ორკესტრი, ალაბამის უნივერსიტეტის მუსიკოსები და ცნობილი პიანისტი ედიშერ სავიცკი წარდგნენ. კონცერტს სოფლიოში აღიარებული დირიჟორი მაესტრო ჯან ანდრეა ნოზედა ხელმძღვანელობდა.
1: ლექსო თორაძის ცხოვრების გზა, მისი შინაგანი სამყარო, გამარჯვებები, ტკივილი და მუდმივი სწრაფვა თავისუფლებისკენ. მუსიკალური ნაწარმოებად შვილის ბიოგრაფიას დავით თორაძე 9 წლის განმავლობაში ქმნიდა. 53

0: საბჭოთა შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დივენს კითხა მისი მოსაზრება კონსერვატორ წრეებში მიმდინარე დებატებს, რომელიც ისრაელის გავლენას ეხება ამერიკულ პოლიტიკაზე. სტაკიმ აღნიშნა, რომ ეს საკითხი განსაკუთრებით გააქტიურდა ჩარლი კირკის გარშემო განვითარებული მოვლენების შემდეგ. მან ვენს პირდაპირ კითხვით მიმართა, თვლით თუ არა, რომ ისრაელს აქვს გადამეტებული გავლენა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჯეი დივენსმა აღნიშნა, რომ ისრაელი ისევე როგორც სხვა მრავალი სახელმწიფო ცდილობს ამერიკულ პოლიტიკაზე ზეგავლენას ის მოხდენას, ვენს ისმით ეს რეალობა, რომელსაც ის მოცემულობად იღებს, თუმცა ვენს მახაზი გაუსვა ამერიკელი ლიდერების პასუხისმგებლობას და განაცხადა, ფიქრობ ამერიკელმა ლიდერებმა უნდა გამოიჩინონ უკიდურესი სიფრთხილე, რათა როდესაც ჩვენ რაიმე გადაწყვეტილებას ვიღებთ, ის ემსახურებოდეს ამერიკის საუკეთესო ინტერესებს და არა სხვა რომელიმე ქვეყნის. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 20 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბარი. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს? მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხესა და გორში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, რუსთავსა და თელავში 32. 25 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 20 ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქ როლებს ცვალებადი

0: გაამწვა ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში სააკაშვილის საკუთარ პარტიაში ძიმე კრიზის აღიარებს, მის გადაწყვეტილებებს კი პარტიაში უკვე ღიად აკრიტიკებენ. ვინ მოაგვარებს ქვეყანაში პოლიტიკურ პრობლემებს? მიხეილ სააკაშვილს მიაჩნია, რომ ასეთი არაქართველი ხალხი, არამედ დასავლეთი, კერძოდ კი ამერიკის შეერთებული შტატები. პატიმრის ამ განცხადებას ძავე კრიტიკა მოყვა მართულ გუნდსა და საპარლამენტო უმრავლესობაში. ქართული ოცნების შეფასებით სააკაშვილისა და ოპოზიციის გარეიმედები ქვეყნის შიგნით ამ მრჩევლის მხარდაჭერის დაკარგვაზე მიუთითებს. ნინო არგლიანი კი ამბობთ.
1: ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში მიხეილ სააკაშვილი იმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ამყარებს. პატიმარი სააკაშვილი ციხიდან აანონსებს, რომ ოპოზიციის თვალით დანახულ პრობლემებს ვაშინგტონი მოაგვარებს. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, საქართველოში ხალხზე დიდი ძალა დასავლეთს აქვს.

0: გამოეთხარა ძირი, როგორც ჩანს, მათთვისაც უინტერესო უსარგებლო პერსონაჟად იქცა. და ესეთია იმ ადამიანების ბედი, რომლებიც აგენტობას ირჩევენ.
1: მართველი პარტიისთვის სააკაშვილის აღიარება საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენებაა, რომლითაც ის ადასტურებს, რომ ხელისუფლების შეცვლის იმედს ოპოზიცია ქვეყნის გარედან ელოდება.
2: და დღის სხვა ინფორმაცია. ევროკავშირის ლიდერებს შორის უკრაინის წევრობაზე და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე აზრთა სხვადასხვაობა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციიდან ამოიღეს პუნქტი, რომელიც უკრაინის ორგანიზაციაში გაწევრიანების დაჩქარებას ეხებოდა. პარალელურად, ევროპელი ლიდერები ვერ თანხმდებიან რუსეთთან მოლაპარაკებების ფორმატსა და ახალ სანქციებზე. დეტალები მარიამ გიგანის სიუჟეტში.

0: მადიარის გადაწყვეტილებებს უკეთესად შეაფასებს უნგრელი ხალხი.
1: აგრძელებს მადიარი იმ პოლიტიკას და სულისკვეთებით პოლიტიკის წარმოებას, რაც ჰქონდა ბატონ ორბანს, რაც გულისხმობს თავისი ქვეყნის სუვერენიტეტიდან, თავისი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ შორის ევროკავშირის მასშტაბით გადაწყვეტილებების მიღებას.
2: მოსემულობა არის მარტივი. სახელმწიფომ თავის სუვერენული ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედოს და მიიღოს საუკეთესო გადაწყვეტილება მისი ქვეყნისთვის და მისი ხალხისთვის.
3: დღის წესრიგშია რუსეთთან დიალოგის დაწყება, განიხილება 21 სასანქციო პაკეტზე ვეტოს დადება და ამოღებული ჩანაწერი უკრაინის დაჩქარებული გაწევრებაზე. ეს მოცემულობაც მართველი გუნდისთვის მათი პოლიტიკის სისწორეზე მიუთითებს.
4: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

თითქმის გატეხილ ქმარს თავით წამოჯდომოდა და ისედაც დაღლილ ტვინს უკორტნიდა. იქნებ შემ დაივიწყე ის ამბავი, თორემ მე სიკვდილამდის ვერ დავივიწყებ. დღე არ გავა, რომ სიმწრისაგან გული არ წამივიდეს და ბავშვით არ ავტირდე. ამდენი წელიწადი წელში ვწყდებოდით, შიმშილს ვითმენდით, ტიტულები დავდიოდით, ბედმა ძლივს გადმოხვედა და ორიოდი გროში მოგვაწოდა. ისიც ვიღაც ოხერტიელმა ნარიშვილმა შეყლაპა, თავის საყვარლებს შეაჭამა.

არც კი დაზდეს. ფული და საქმე შეერთეს და ოქროს ყუთს წააწყდნენ. წააწყდნენ და მოგების განაწილებაში ერთმანეთს წაეჭიდნენ. ბოლოს დავა იმით გათავდა, რომ ერთხელ ქაიხოს რო ღართიშვილმა თითქმის გულწასული დაბრუნდა სახლში. დავიღუპე, დავიღუპე, ფული დამციცლა, საქმე წამართვა. ერთი საათის შემდეგ, როცა გაიხოს რომ გული მოიბრუნა, გამწარებული ცოლქმარი ჯერ ერთმანეს დაეტაკნენ, ერთმანეს აბრალებდნენ, დანძღავდნენ და საყვედურით ავსებდნენ. მერე ორივენი ნარიშვილს დაუბრუნდნენ. მოკლათ, მოვაკლევინოთ, არ შევარჩინოთ. შურიზიების გარდა ქაიხოს როს ნარიშვილის საქმის დაჩემება ელანდებოდა. ამ წილ კივილის, უძალო ღრენისა და მოკლის სამზადისში თვეზე მეტი გავიდა. გაწიწმოტებული მაიკო მოსაკლავად იწევდა, ხოლო ქაიხოს რო ცოლს არ იმეტებდა. თვითონაც ეშინოდა საკუთარი სახელით ანგარიშის გასწორება, რადგან არც დაპატიმრება ასდებოდა და საქმეც ხელიდან წავიდოდა. დრო გადიოდა, მაიკოს ბრაზი კი არ კლებულობდა,

0: წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: მიხეილ ჯავახიშვილი, შურის მაძიებელი, ნაწილი მეორე. მეორე დღეს მაიკომ კითხა ქაიხოსროს: სადატარებს აღამომობით დროს ნარიშვილი? დაიცა ქალო, მოაჩქარდები, ერთხელ მოვილაპარაკოთ. გეყოფ ამდენი ჩხირკედელობა, შეუტია მაიკომ. სთქვი, სადატარებს დროს? ქართულ კლუბში, ზოგჯერ სინემაში, ზოგჯერ ლაღიძესთან შეივლის ხოლმე. კეთილი, დანარჩენი მე ვიცი. რა კი არ მოგიშლია, ერთს კიდევ გეტყვი. მაშასე. შენ ლევანი ადვილად აკვება. მოსონხარ. მოწონ ვარ? საიდან იცი? თვითონ მითხრა ხუმრობით. რატომ აქამდის არ მითხარი? რა ვიცი, დამავიწყდა. მაშასე. ადვილად აკვება მეთქი. მაგრამ შენ ისე უნდა მოახერხო, რომ სხვებმა არ დაგინახონ. შეხვდება თუ არა, მაშინვე აიყოლიე და მიყურებულ ქუჩებში გაყევი. ხმა კრინტი არ დაზრა. ჩვენი ანგარიშების შესახებ ვითომს შენ საერთოდ არ იცი რა, თორემ საქმე თავიდანვე ჩაგიბუშება. იცი, მაგრამ ერთი რამ კიდე უნდა გითხრა. ჯერ დაათვრე და მერე თორემ ჰა, ფთხილად, არაფერი მოხდეს, ნამუს ნუდასთმობ. კარგი, რა გაათავე, ხომ არ გაგიშტი? სინდისი აღარა გაქვს მაგას რომ მეუბნები. მუცხარო ქალო, ვინ იცის, შეიძლება ისე დატრიალდეს საქმე, რომ იმან თავისი გაიტანოს და შენ შენი საქმე მერე შეასრულო, თუმცა ერთი სიტყვით შენიცი. შენი იმედით ვარ. ეხლა სად მიხვალ? პატარა ხანჯელს ვიყიდი. ისეც პატარას, რომ კაბის ქვეშ ადვილად დავმალო. სანამ შენ ივლი, მეც უნდა ვიარო აქეთ იქით. საბუთი უნდა მქონდეს, რომ ამ ღამეს მე ამ ხანაგებთან ვიყავი, თორემ მაშინვე მემტაცებენ ხელს. საღამოზე მაიკო კოხტად მოირთო, კაბის ქვეშ ერთი მტკავლის სიგრძის ხანჯალი ჩამოიკიდა და სთქვა: ისე დალაქს ვიყიდეს ხანჯალი, რომ ეშმაკიც კი ვერ მიაგნებს იმ კაცს. მე სათის პირველზე ანორზე დაბრუნდები, შენ უნდა ჩემზე ადრე დაბრუნდე. ორივენი ღელავდნენ, ერთ სათქმელს სამჯერ იმეორებდნენ, კვლავ ერთმანეს არიგებდნენ და გულის ფანცქალით წასასვლელად ემზადებოდნენ. ბოლოს ერთმანეს ჩაეხვივნენ, ჩაეკუნენ და იქამდის ვეღარ მოსწყნენ, სანამ სული არ შეუღონდათ. ორივეს თვალთ ცრემლი მოერიათ. ვინ იცის, იქნება, ვინ იცის რა მოხდეს? არაფერიც არ მოხდება, მაგრამ მაინც კიდევ ჩაეხუტნენ და ისე გამოითხოვნენ, ერთმანეს თითქოს ერთმანეთის ნახვის იმედი აღარ ჰქონდათ. აბა შენ იცი, შენი ჭკუის იმედით ვარ, შვიდობით.

პირულ სკამზე ჩამოჭდა. კლუბის ხეივანი თანდათან ხალხით ივსებოდა. მუსიკა უკრავდა. 20-ოდე თეთრი მაგი და მუშტარსელოდებოდა. მაიკო ჯერ ხელავდა, მერე დამშვიდა, ფიქრობდა, არ უნდა აღელდე. ნერვიული ენერგია უნდა გამოვიზოგო. ისე უნდა გავმაგრდე როგორც ვაჟი, თორემ შეიძლება მიმიხვდეს და დავიღუპები, ან შევწყვები. იმავე სკამზე უცნობნი ჩამოსხდნენ. ლაპარაკობდნენ შესახებ ცხოვრების, გაძვირებისა, სახლების გაიაფებისა, ჯამაგირების დაკლება მომატებისა და აუტანელი სიცხისა. ხოლოდ მაშინ გაახსენდა მაიკოს, რომ ბაღში გაუსაზლისი სიცხის ბუღი ტრიალებდა. ხელსახოცით ოფლის მარგალიტები მოიწმინდა და ისევ თავის ჰაზრს დაუბრუნდა. ბოლოს თვალი მოკრა ლევან ნარიშვილს. ძლივს იცნო. ღმერთო ჩემო, ორთვეში როგორ გამოცვლილა? თვით ფეხებამდის თეთრებში იყო ჩაცმული. ახლად გარეს ხილს და დაუთოვებულს გავდა. გვერდით ქერა ქალი მისდევდა. რამზადა, რომ იპრანჭება კიდევაც? ნეტა ეს ქალი ვინღა არის? არსად მინახავს? ესეც სიგრიხება. შორიდან უფრო ლამაზი მოშანდა, მეტის მეტად წაგლესილია. თევზის თვალები აქვს. ორივენი მაიკოს გაუსწორდნენ. ოხ, ქალბატო მაიკოს, ჩემი სალამი. მაიკონ თვალები მოჭუტა, ლევანს გაუღიმა და ორ-სამჯერ მეგობრულად ჩაუქნია თავი. გულში კი შხამიანმა ისარმა გაკრა. ჩემი სალამი. დამაცა, სალამს გაჩვენებ. მალე დაგიქვრივებ ამ პრანჭიას. დამაცა, რემზადა, უსინდისო სალახანა. და ერთის წუთითაც არ მოაშორა თვალი ნელის ნაბიჯით მიმავალ კოხთა ქალვარს. უკანონ გამოტრიალდნენ ლევანმა მაიკოს ისევ ჩაუღიმა. მარტო ბრძანდებით თუ кайხოს რო ცაგახლავთ? წავიდნენ. ქალებმა ერთმანეთი შურის თვალით გაზომეს. ეს კარგად უთხარი, გაიფიქრა მაიკომ. ჯერ მარტო ვარ მეთქი, ესე იგი ჩემთან მოსვლის ნება მივეცი. მოვა, უეჭველად მოვა. ნეტა გამაგებინა იმ ქალის ვინაობა. ფრანჭია მაჯლაჯუნა. მალე აგიტირებ მაგ თევზის თვალებს, ჯოჯო. 10-ოდე წუთის შემდეგ ლევანმა ის ქალი ვილაცას გადაულოცა და თვითონ მტკიცე ნაბიჯით პირდაპირ მაიკოსკენ წამოვიდა. სახელმშვიდობისა, ქალბატონო მაიკო. რა ამბავია? რა მოხდა? ამ კლუბში მხოლოდ მეორეჯერ ხედავთ. ახლოს მიუჯდა და ხავერდის თვალებით მოუალესა. მეორეჯერ? საიდან იცით, წინათ ხშირად მოვდიოდი. ხშირად? მხოლოდ ორი თვეა რაც გაგიცანით, მაგრამ შორიდან 5 თუ 6 წელიწადის გიცნობთ. რა ბძანეთ? საიდან გიცნობთ? დამნაშავე ვარ.

რას როშავს ეს სალახანა? ქაიხოსრო და საპატიმრო? მე ვერ გამიმეტა? ეს ჯიბგირი თვითონ უნდა იჯდეს 9 კლიტურში. ჩაჯდება კიდეს თუ დასალდა, თუ მაიკომ დააცალა. არ მესმის, რა ჩაიდინა იმისთან ქაიხოსრომ? აა, არიცით? არ გიამბოთ ქაიხოსრომ. მე აგრე მგონია ნამდვილი ამბავი ალბათ ყირამალა გადაატრიალა. თავისთავად გაითეთრა და მე გამაშავა. რა კიგრე მოიქცა და თქვენს თვალში ალბათ სალახანად გამომიყვანა, მეც იძულებული ვარ ქაიხოსრო გავიმეტო და ყველაფერი მოგახსენოთ. და მოახსენა კიდეც. ეს რა ამბავია? რას ამბობს ლევანი? დაიჯეროს მაიკომ. რა უراس თქვა? ქაიხოსრომ საერთო ფული მიიღო რკინიგზის სალაროდან და გაფლანგა? ქაღალდში წააგო ამ კლუბში? ანგარიში გაასურეს და ზეთ ლევანის ფულით ზეთ დაედო? დაუჩერებელია, შეუძლებელია მაშ რისი მეტად უჩივი სასამართლოში ლევანს. მაშ აგრე გამაშავა ქაიხოსრომ. სხარობს ლევანი. რა კი ქაიხოსრომ არ დამინდო, მაშინ არც მე დამინდობ მას და ერთ სიმართლეს კიდევ მოგახსენებთ. დიახ, სიმართლეს, რადგან მეცოდებით. ფულის გაფლანგვის მიზეზი მარტო ქაღალდი კი არისო, არამედ ქალიც. ღმერთო დიდებულო, ეს რა მეხიდა ატყდა მაიკოს? ლევან, ნუ ხართ მაგრე დაუნდობელი და პირდაპირი, მაშ ქალიც ურევია ამ ჭუჭყიან საქმეში? ვინ? ვინ არის ის ქალი? ლევან, ნუ უმალავთ მაიკოს, ნუ სტანჯავთ საწყალ მაიკოს. რა კი შხამი მოაწოდეთ საბრალო ქალს, ბარემ დააცლევინეთ კიდეც. თქვით, ვინ არის ის ქალი? ნუ გეშინიათ, მაიკო პატიოსან სიტყვას გაძლეთ, რომ ქაიხოსროს არაფერს ეტყვის. თქვენ სახელსაც არ ახსენებს. უთხარით, ყველაფერი უთხარით. ნუ შეშინდებით, მაიკოს გული არ წაუა. არ იტირებს. ბრაო, მაიკოს ტირის. სირცხვილია ტირილი ამოდენა ხალხში. ჩრდილში შეხედან. კარგი, მაიკო აღარ სტირის. აღარ იტირებს, ოღონდ